0: Test 1. Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 10 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 41 minutė po 6, leisis 19 valandą 49 minutė. Dienos ilgumas toliau trumpėja. Šiandien bus 13 valandų ir 8 minutės. Šios dienos varduvininkai. Auga Gintas, Gytautė, Gytė, Helga, Jacintas, Jacintas ir Jackus. Na, o planuojama, kad spalio pabaigoje Vilniuje keleivius pradės vežti pirmi naujieji 18 metrų Solaris Trolino 18 troleibusai. Jie pirmiausia keis seniausius parko eksploatuojimus Čekoslovakijoje dar pagamintus Škoda 14 TR. Iš viso Vilniaus viešo transporto užsakymų gaminamas 81 naujas troleibusas, kurie Vilnių pasieks etapais iki metų pabaigų. Nuo 27 metų Škoda 14 TR keleivių nebeveš, tai yra tiesieniai troleibusai. Pirmasis troleibusas pristatytas į Vilniaus viešojo transporto antakalnio troleibusų parką, kur šiuo metu vyksta pasiruošimas gamyklėms bandymams. Vėliau vyks bandomieji važiavimai ir paraleliai paruošimas keleivių vežimui. Bandomųjų važiavimų metu bus tikrinama, kaip troleibuso sistemos veikia realiomis eismo sąlygomis. Kiekvienas atvykęs troleibusas ir į maršrutus bus išleidžiamas tik užbaigus visą parengimą. Judu planuodama viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius vertina keleivius rautus, maršrutų apkrovas ir viso tinklo veikimą. Ilgesni troleibusai ir jų techninės galimybės iki 20 km nuvažiuoti be kontaktinio tinklo suteikia daugiau galimybių viešojo transporto pasiūlą pritaikyti prie keleivius rautų. Solaris Trolino 18 įsigijimas antrasis troleibusų parko atnaujinimo etapas. Pirmuoju į miesto gatves išvažiavo 91 naujas 12 metrų Škoda 32 TR troleibusas. Įgyvendinus abu etapus, Vilniaus viešojo transporto parką bus papildę iš viso 172 nauji troleibusai.

0: Labas Vilniau.
1: 7:05 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiem, kas į šį penktadienį iškeliaujate kartu su Vilnius FM. Siunčiu daugybę geros energijos ir šviesos į jūsų rytus, į jūsų nuotaikas ir pragiedurliai ateis garantuotai. Šiandien jie yra žadami, taip kaip vakar jie atėjo, nors ir rytas nežadėjo. Tai žiūrėkit, rimuojasi beveik. Šiandien jie vis tiek ateis. Tai mėlėjai, kviečiu likti iki 11 ryto šiandien kartu. Laukia daug įdomaus ir gero laiko. Ir praleisim ir su gera muzika, ir su vertinga informacija, ir žinoma, su prasmingais pašnekėsiais. Šiandien pas mus po 9:05 eteryje turėtų prasidėti pokalbis su šio ryto viešniomis, vėl dvigubas smūgis, šiandien SPA Vilnius dienos SPA centro vadovė Paulina Čeikaitė ir Dovilė Ruminienė, tai yra kosmetologija, masažo meistrė. Turėtų būti labai įdomu, savaitgaliu jau ateinant, jau praktiškai beveik atėjus, pagalvoti apie dėmesį, meilę sau reikėtų, derėtų ir galbūt seniai buvote spa arba spa Vilnius, bet kuriame, tai štai bus proga vėl atrasti, susipažinti su darbuotojomis iš arčiau ir pajausti energetiką ir motivaciją, kodėl žmonės daro tą darbą, kurį daro būtent tenai. Tai kviečiu klausytis pokalbio šiandien po 9:05 ir primenu, kad praleisti pas mus beveik nieko yra neįmanoma, nes pokalbio įrašą jums patogiu metu galėsite rasti mūsų svetainė vilniusfm.lt, ten verta užeiti, kada tik tai norite, galima bet kada užeiti ir panaršyti, patirinėti tą turinį, kurio ten prikelta, pridėta tiek daug, kad man atrodo jau net neįmanoma fiziškai jo viso perklausyti ir sužiūrėti, ten tikrai labai daug visko. Na, o kol kas pirmoji šio ryto informacija ir štai randu, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, jog nuo rugsėjo 14 dienos planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmąją būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms regionuose. Jaunos šeimos prašymus galės teikti nuo šių metų rugsėjo 14 dienos 9:00 ryto iki rugsėjo 18 dienos 12:00 pietų. Pažymimos patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą planuojamas skirti apie 6 milijonus visam šitam reikalui šiais metais. Finansinė paskata teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu. Na, o teisę į finansinę paskatą turi jaunos šeimos, kurios atitinka štai šiuos keturis reikalavimus. Prašymo pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą. Jauna šeima laikomi abu sutuoktiniai, registruota partnerystė sudariusi pora arba motina ir tėvas vieni auginantys vaiką arba vaikus, kurių amžius iki 36 metų. Tai čia tų žmonių, kurie augina tą vaiką, o man atrodo, ne vaiko amžius, ar ne? Taip pat neturi ir anksčiau neturėjo nuosavybės teisę priklausančio gyvenamo būsto, išskyrus atvejus, kai turimo ar turėto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų. Arba būstas yra arba buvo fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60%. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravusios turtą jaunos šeimos pajamos ir turto vertė nevertinami. Ir taip pat nėra pasnaudojusios finansinę paskatą pagal finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą ir parama būstui įsigyti pagal paramos būstui įsigyti ir išnamuoti įstatymą. Na, iš esmės, kad žmonės jau pagalbos anksčiau nebūtų kreipęsi. Ir kreipiantis dėl papildomos subsidijos gimus trečiam ar paskesniam vaikui, kiekvienas iš sutuoktinių arba mama arba tėtis, vieni auginantis vaiką, kreipimusi dėl papildomos subsidijos metu gali būti iki 40 metų įskaitytinai. Tai pagal įstatymus jaunystė tęsiasi Lietuvoje iki 40 metų. Sveikinu visus su tuo. Tai vat, na, o įsigijimo būsto vertė pagal nepriklausomo turto vertintojo nustatytą vertę ir notarinės formos būsto pirkimo pardavimo sutartyje nurodytą kainą negali viršyti 120 tūkstančių eurų. O būstas turi būti finansuojamas Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje. Na, o būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikta subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Tai štai, jeigu jum aktualu, primenu, kad rugsėjo 14 dieną nuo 9:00 ryto prasideda prašymų teikimo laikas ir tęsis ne taip ir ilgai, tik iki rugsėjo 18 dienos 12:00 pietų. Tai tokia štai pirmoji šio ryto informacija, tai linkiu sėkmės ir laimės. šiame etape, jeigu jums aktualu, o jeigu ne, tai kviečiu likti kartu, visai netrukus daugiau bus įdomių ir vertingų pranešimų, o dabar pats metas pradėti laidą, tai jau labas rytas visiems tiem, kas pabudė ir pakilė ir į dienos reikalus iškeliavę.

0: Klubas Vilnių.
1: 7:18 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai dabar dar pora vertingų ir įdomių pranešimų iš Vilniaus. Turto bankas pasirašė sutartį dėl Lietuvos aukščiausiojo teismo pastato Gynėjų gatvėje 6 Vilniuje atnaujinimo projektavimo. Projektą rengs architektūrinį konkursą laimėjusi Lietuvos ir Suomijos uždaroji akcinė bendrovė architektūros linija. Tai svarbu žingsnis siekiant, kad viena reikšmingiausių šalies teisingumo sistemos institucijų veiktų šio laikiškame, saugiame, efektyviame pastate. Apie 4000 kvadratinių ploto pastatą numatoma iš esmės rekonstruoti ir modernizuoti. Įgyvendinus projektą, jo plotas padidėjęs iki maždaug 6700 kvadratinių metrų. Čia bus įrengta beveik 140 laikiškų darbo vietų, o pastatas pasieks aukščiausią A++ energetinio naudingumo klasę. Vienas svarbiausių projekto tikslų tai yra geresnės darbo sąlygos teismo darbuotojams ir teisėjams. Pastatas bus perplanuotas pagal jo naudotojų poreikius, atskiriant viešasias ir tarnybinės zonas. Konkurso projekte numatyta atskirti darbuotojų, teisėjų ir lankytojų ir konvojavojimųjų asmenų judėjimo srautus ir tai leis užtikrinti didesnį saugumą ir patogesnį kasdienį darbą. Keisis ir pastato santykis su miestu bei lankytojais. Pagrindinį įėjimą numatoma perkelti į Gynėjų gatvės pusę, suformuojant aiškę reprezentacinę prieigą ir naują viešąją erdvę. Atnaujintame pastate taip pat numatomos lankytojų laukimo, edukacinės ir kultūrinės erdvės. Architektūrinės koncepcijos šerdimi taps dabartinis vidinis kiemas į integravus į pastatą. Čia numatome 3 pagrindiniai teismo salių tūriai, o viršutinėme aukšte susitikimų ir poilsio erdvės bei terasa. Projektas svarbus ir efektyvaus valstybės turto valdymo požiūriu. Bus maksimaliai panaudojamos esamos pastato konstrukcijos, diegiamos efektyvios inžinerijos sistemos, gerinamos pastato šiluminės savybės matomas saulės elektrinė. Pastatas taip pat bus pritaikytas žmonėms su negalė. Tai štai džiugu, kad juda reikalai ir šis pastatas, kurį daugybė žmonių kiekvieną dieną praeina, artimiausiu metu atgis visai naujoje šviesoje ir naujame kostiume. Tas labai džiugina. Na ir dar štai viena naujiena, kad legendiniai Lietuvos disko metikai, pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas Romas Ubartas ir 2 kart olimpinis pasaulio ir Europos čempionas Virgilijus Alekna grįžta į disko metimo sektorių. Šį šeštadienį Vingio parko stadione jie savo metimais oficialiai atidarys Vilniaus mero taurės varžybas. Sostinėje įvyks ir paskutinė šio sezono dvikova tarp pasaulio rekordininko Mykolo Aleknos ir pasaulio 2 kart Europos čempiono Kristiano Čeho. Tai šį šeštadienį Vingio parko stadioną ten atvykę žiūrovai turės išskirtinę galimybę stebėti 2 pasaulio disko metimo titanų dvikova. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna ir pasaulio bei 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas dar kartą bandys išsiaiškinti, kurio diskas skries toliau ir kas labiau turbūt susvarkys su priešstartiniu jauduliu. Po deimantinės lygos finalo Briuselyje, kur pergalė šventė Slovėnas, šio sezono tarpusavio dvikovų rezultatas yra 3-2. Vilniuje į sektorių žengs ir dar 4 tituluoti disko metikai. Olimpinis čempionas Rojas Na, tada vyresnysis iš brolių Aleknų Martynas ir Niderlando atstovai. Oficiali domė disko metimo varžybas atidarys olimpinių čempionų Ubarto ir Aleknos metimai. Verta būtų ateiti, pamatyti, kaip šie galiūnai vėl lipa ant žolės ir eina į sektorių. Tai yra tikrai netokia jau ir dažna proga. Prisiminus ir tą legendinį turbūt vaizdo epizodą, kai buvo Arvydo Sabonio klausimą, ar išbėgsi dar į aikštelę. Tai štai šitie du galiūnai vis dar bėga į aikštelę ir vis dar rodo. Taigi ryškiausias pasaulio disko metimo žvaigždės į Vilnių grįžta po 20 metų pertraukos. 2005 ir 6 tūkstantinės minios plūdų į Vingio parką stebėti Aleknos kovų su pagrindiniu konkurentu Gerdu Kanteriu. O jau šį savaitgalį ir gali turės išskirtinę galimybę stebėti naujos pasaulio disko metimo žvaigždžių kartos pasirodymą. Tad dar kartą labai labai noriu pakviesti šeštadienį į Vingio parko stadioną. Tai ne ta arena, kur dainų šventė vyksta, bet ten yra ir stadionas, tai reikia nusileisti tiesiog ir ten žemyn link Neries rasite šią erdvę, ten, kur ir tos Vingio parko pirtys yra planuojamos. Tai ten šeštadienį nusimato tikrai didžiulis ir galingas renginys, vertėtų ateiti ir rekomenduoju apsilankyti. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingų pranešimų, gali būti, kad apžvelgsime ir šios dienos renginius, o kągi būtų galima sostinėje nuveikti šiandien po darbų.

0: Reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.
3: Vilnius FM.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:32 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai yra keletas renginių, kurie šiandien yra planuojami sostinėje. Galite išsirinkti, aplankyti ir bent viename iš jų garantuoju, kad pasikrauti labai labai geros ir teisingos energijos. Šiandien visų pirma noriu pradėti nuo Vilniaus senojo teatro siūlomo renginio. Šiandien 7:30 galite apsilankyti ir pamatyti ir patirti įsivaizduojamą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opera Jūratė. Tai šiandien galima ten apsilankyti, tai yra Basanavičiaus gatvė 14A. Esate laukiami, bilietai jau į šį renginį irgi yra seniausiai prekyboje, o įsivaizduojama opera Jūratė sukurta Vilniaus senojo teatro scenai ir kompaktiškai šio teatro orkestriniai ložiai. Ši erdvė premjerai pasirinkta neatsitiktinai. Sako, jog būtent Vilniaus senasis teatras pastatytas 20 amžiaus pradžioje ir atvėręs duris 1913 metais galėjo tapti scena, kurie būtų nuskambėjęs iš svajotas Sofijos ir Kastuko bendros kūrybos vaisius. Taigi įsivaizduojamoji opera Jūratė šiandien premjeruojama bus Vilniaus senajame teatre. Visi kviečiami, kam tik tai norėtųsi pakliūti į renginį, mano atrodo, dar tikrai yra įmanoma. Primenu, pradžia 7:00. Apsilankykite, nesigailėsite. Kitas koncertas vasaros terasoje šiandien didysis 8 kambario gyvo garso koncertas. Kiekvienais metais, man atrodo, jie vasaros terasoje koncertuoja, ypatinga vieta šiai grupei ir šios grupės gerbėjams. Šiandien 8:00 vasaros terasa alsos ypatinga energija. 8 kambarys dalinsis savo žymiausiais ir visiems žinomais kūriniais, neabejo, kad kažką ir naujo bus galima išgirsti. Atlikėjai mėgsta tą daryti. Visi, nesvarbu net kokio stiliaus ir kurios srities. Taigi vasaros terasa kviečia čia visus šiandien atvykti ir nukeliauti ten, kur galbūt jau seniai nebuvote su grupe 8 kambarys. Šiandien 8:00 pradžia, bilietai į renginį vis dar prekyboje, manau, kad dar įmanoma pakliūti. Na, linkiu tenais ir patekti. Taip pat šiandien festivalio Šventaragis programoje ant Gedimino kalno Saulius Petreikis su ypatinguoju savo su ypatinga programa ritualai. Gedimino pilies kalnas ir Šventaragio slėnis šį vakarą taps erdve, kur susijungs muzika, legendos, istorija ir gyvas miesto pulsas. Projektas Susapnuokime Vilnių kartu kviečia šalies sostinę patirti per kūrybą, bendruomenę ir ypatingas miesto vietas. Taigi šiandien ritualai taps ne tik muzikiniu pasirodymu, bet ir jautria patirtimi, kurioje susijungs muzika, erdvė ir buvimas būtent šioje gyvoje akimirkoje. Specialiai Gedimino pilies kalnui, kuriama programa, kurioje skambės įvairūs pasaulio pučiamieji instrumentai, improvizacijos, atmosferiniai garsai bei vario instrumentų aranžuotės. Daug aš čia galbūt kalbu, bet į Sauliaus Petreikio pasirodymus gyvus aš itin rekomenduoju nukeliauti, nes vidinė kelionė yra garantuota tai, ką jisai moka sukurti ir padaryti su tais instrumentais ir su visu orkestru arba su kitais muzikantais yra visada labai magiška ir antžemiška, netgi taip pridėčiau. Tai šiandien 8:00 ant Gedimino kalno Sauliaus Petreikio koncertas ritualai. Labai labai kviečiami visi. Bilietai į šį renginį irgi jau prekyboje. Jie ten nėra super labai brangus, labai rekomenduoju nueiti. Na, o didysis šio savaitgalio koncertas, net ne koncertas, koncertų ciklas ir festivalis Loftas Fest 2026 prasideda šiandien nuo 6:00 ir tęsis iki pat sekmadienio 6:00 ryto, tai parašyta. Gali būti, kad taip ir bus. Taigi, rugsėjo 11-13 dienomis Vilnius juda Loftas Fest ritmu. 15 kartą buvusios Elfa gamyklos erdvės vėl virs gyvų muzikos, meno ir netikėtų patirčių miestų. 2 dienos, 6 scenos, daugiau nei 40 grupių ir didžiai pasirodymų. Šiuo metu programoje štai tokie perlai. Ba, Katarsis, Britų grupė grupė Think, į sceną sugrįžtantis Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir daugybė kitų Lietuvos bei užsienio atlikėjų. Ir Loftas Fest yra jau seniai daugiau nei koncertai. Festivalio erdvėse susitiks muzika, šiuolaikinis menas, performansai, instaliacijos, miesto kultūra, patirčių zona ir skirtingų skonių maisto erdvė. Čia galima įdėti tarp scenų, atrasti tai, ko neplanavote ir pasilikti ilgiau, negu ketinote. Labai labai kviečiu pasiklysti Loftas Fest šį savaitgalį ir tenais paieškoti naujų pažinčių, naujų patirčių, kurios, manau, ir garantuotos ten yra. Taigi iš Vitrigailos gatvė 29, Loftas Fest šiandien nuo 6 vakaro. Pasidomėkite vakaro ir viso renginio programą, kad žinotumėte, kur kas kada vyksta, kad nepraleistumėte itin vertingų savo pasirodymų. Taigi Loftas Fest kviečia visus šį savaitgalį leisti kartu. Štai tiek tų renginių rekomendacijų, kviečiu nesėdėti namuose, o tos laimės eiti ir prisirinkti pilnom saujom į miestą ir į miesto gatves. Tiek kol kas, o visai netrukus daugiau vertingų pranešimų, beje, dar ieškodami renginių būtinai savo paieškas įtraukite ir mūsų draugus.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 15 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Senas, geras ir laikui nepavaldus, foje pasimki mane. Man labai patinka, turbūt jau supratote, jeigu klausot laidos reguliariai. Aš būna vis kart nuo karto ją čia šitą kūrinį paleidžiu. Man atrodo labai jisai geras, tikrai toks... Toks tikrai labai geras. Tai va dabar apie praeitį norisi pakalbėti, kuri atgyja. Ir štai rugsėjo 12 dieną, šeštadienį, 20 valandą Vilniuje prasideda 16-asis tarptautinis Švento Jokūbo festivalis. Savo tapatybę renginys glaudžiai sieja su Švento Jokūbo keliu Camino de Santiago, tarp vienu žinomiausių Europos kultūrinių simbolių, įkūnijančių bendrystės, dvasinio augimo ir kultūrinio dialogo idėjas. Ši kryptis suteikia festivaliui gilesnį turinį, jungiant į skirtingas šalis, tradicijas ir žmonės per muziką. Nuo pat pirmųjų gyvenimo metų užsimezgė glaudi bendrystė su broliais dominikonais, o festivalio namais tapo Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. Šiuo metu festivalyje pagrindinis dėmesys ir koncertų dedikacijos skiriami ypatingai misijai, lėšų rinkimui, naujiems šventovės vargonams įsigyti. Šią iniciatyvą kartu puoselėja valstybinis choras Vilnius ir broliai dominikonai. Beje, būtent šioje Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje yra ir vienintelis Lietuvoje karilionas, kurios skambėsiu nuolatos, aš čia kviečiu jūs ateiti pasimėgauti, galima, man atrodo, 1 valandą dienos ir 7 kiekvieną vakarą, va taip, galima ateiti ir ten tikrai pasiklausyti unikaliai gražiai skambančio, bet kad vargonų neturi ši bažnyčia, yra kažkas nusikalstama, man atrodo. Taigi šis sumanimas, tai yra antrasis didžiulis bendruomenės ir bažnyčios įgyvendinamas kultūrinis projektas. 2015 metais Šventovės varpinėje buvo įrengtas didžiausias centrinėje Europoje, net 61 varpą turintis karilionas. Ilgo darbo ir investicijų vaisius, kuriuo šiandien džiaugiasi vilniečiai bei miesto svečiai. Naujųjų vargonų statyba yra svarbi ir ne tik pačiai bažnyčiai, bet ir visai sostinės kultūros bendruomenėje. Šiuo metu bažnyčioje skambantis nedidelis elektroninis instrumentas tai yra laiko padiktuotas kompromisas. Na ir tikima, kad būsimo simfoninio instrumento gausmas atvers visiškai kitokią festivalio skambesio erdvę ir gylį. Juk vargonų didybės ir muzikos šventovėje niekuomet nebus per daug. Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vargonai stovėjo iki pat sovietmečio, na vėliau šventoje buvo paversta daržovių sandėliu, o netoliese išlikus operos ir baleto teatrui jo dekoracijų saugykla. Tuo metu instrumentas buvo sunaikintas, dalis jo dingo, o iki šių dienų išliko tik karkasas. Žinoma, kad čia stovėjo nedideli, tikriausiai

barokinės stiliaus vargonai, tačiau išsamesnių duomenų apie juos dėja neišliko. Dėl šios priežasties šiandien kalbama apie visiškai naujo instrumento statybą. Priimtas sprendimas statyti prancūziškus simfoninius, tai yra romantinius vargonus, pasižyminčius išskirtiniu muzikiniu turtingumu bei subtilumu. Projekto įgyvendinimui pasirinkti vieni garsiausių pasaulio vargonų gamintojų, prancūzų meistrai Michel Jure, tai yra garsiosios Cavalier Coll vargonų mokyklos įpėdiniai. Šios įmonės darbai puošia bažnyčias bei koncertų salės Europoje už Atlanto bei Pietų Korėjoje, kuri šiandien yra viena svarbiausių vargonų muzikos puoselėtojų pasaulyje. Man atrodo, Vilnius labai norėtų pakonkuruoti su Pietų Korėja. Pagal Michel Jure arba Jure turbūt kuriamą projektą, Vilniuje iškils instrumentas, kokio šiuo metu Lietuvoje nėra ir tikėtina visose Baltijose šalyse tokio net nerasite. Tai yra tikrai labai įkvepianti ir džiugi naujiena. Tai taip vargonų statyba yra išskirtinės atsakomybės reikalaujantis 100% rankų darbo procesas. Surinkus reikiamas lėšas, patys statybos darbai užtruks apie 3-4 metus. Apskaičiuota, kad paties instrumento gamybos sąmata siekia apie 1 milijoną 200 tūkstančių eurų, o prie šios sumos dar prisidės pačios bažnyčios erdvės paruošimo išlaidos, todėl būtent lėšų rinkimas šiandien yra svarbiausias projekto etapas. Be pradinio kapitalo neįmanoma pereiti prie galutinio projekto rengimo bei gamybos užsakymo. Kol kas prie šios inicijos daugiausiai prisideda pavieniai aukotojai nedidelėmis sumomis, taip pat bažnyčioje rengimi kas mėnesiniai vargonų muzikos koncertai, kuriuose muzikuoja profesionalus atlikėjai ir kurių metu irgi renkamos aukos. Tad jeigu jum aktualu ir norėtumėte prisidėti prie visai Lietuvai itin svarbaus proceso, prisidėti galite ir jūs. Tai primenu, Švento Pilypo ir Jokūbo bažnyčia nori ir laukia naujųjų vargonų. Didžiulis gražus planas ir tikėtina, kad jie bus ir taip bus dar kartą įrodyta lietuviškos dvasios gale, kad ir kaip, kad ir kiek laukiam, sulaukiam ir atkursim, pastatysim, padarysim, nes tai mūsų. Ir dar viena įdomi naujiena, dar čia spėsiu jums greitai papasakoti, štai mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir rūsiuose. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų būtent šioje erdvėje. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo Aurimo Švedo šios vietos kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta. Tai yra bus tyrima minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški. Todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Pirmasis hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros požemiuose iškėlė restauratorius Saulius Poderis. Jo teigimu, istorinio Lietuvos didžiojo kunigaikščio palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzoliejaus vakarinėje sienoje esančioje 17 amžiaus įrengto įėjimo nišoje. Būtent vakarinėje sienoje esančią nišą planuojama tirti jau šį spalį. Tai bus daroma pasitelkiant minimalios apimties invazinį tyrimą, gręžiant arkikatedros sieną iš lauko pusės. Ankstesniais skaičiavimais šis metodas turėtų kainuoti apie 35 tūkstančius eurų. Tai ir šios vietos ištyrimo eiga gali priklausyti ir nuo to, kokios būklės bus minėto į sieną ir nuo ko ir nuo to, kokiu kampu bus atliktas gręžinys. Ir kaip teikta seminaro metu, kuris buvo rengiamas prieš šios tyrimus, 26 metais mokslininkai planuoja įgyvendinti ankstyvosios arkikatedros datavimą, atlikti statybinių medžiagų, plytų, grindų, plytelių bei cheminius tyrimus. Taip pat siekiama sukurti sienų anomalijų metodiką bei praktiškai ją panaudoti su 3D įrenginiais ir georadara. Jo, yra toks žodis georadara. Galiausiai atlikus šios žingsnius, žadama sudaryti išsamių duomenų bazę apie Vilniaus arkikatedroje įvykusius mokslinius tyrimus bei gautus jų rezultatus. Tai tikrai labai visi laukia, aš nebejoju, visi labai laukia šių tyrimų rezultatų ir galbūt pagaliau bus atrasta Vytauto didžiojo palaikų vieta. Tai štai tokie tie reikalai šią valandą. Kviečiu likti ir kitą.
Valandą dar tikrai daug įdomaus turinio laukia jūsų. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuose po 9 valandos 5 minutę bus pokalbis su SPA Vilnius atstovėmis Tradinos, SPA centro vadovė Paulina Čeikaitė ir Dovilė Ruminienė, tai yra kosmetologė, masažo meistrė. Bus labai labai įdomu pasikalbėti, nes penktadienį ar šiaip savaitgalį verta būtų pagalvoti apie dėmesį ir meilę savo būtent SPA masažų arba kūno priežiūros būdu. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, dar daug geros muzikos per Vilnius FM turiu paruošęs jums.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte jau giedriesi ir yra 11 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 41 minutę po 6, leisis 19 valandą 49 minutę. Dienos ilgumas toliau trumpėja. Šiandien bus 13 valandų ir 8 minutės. Šios dienos varduvininkai. Augantas, Gytautė, Gytė, Helga, Jacintas, Jacintas ir Jackus. Na ir planuojame, kad spalio pabaigoje Vilniuje keleivius pradės vežti pirmi naujieji 18 metrų Solaris Trolino 18 troleibusai. Jie pirmiausia keis seniausius parke eksploatuojamus Čekoslovakijoje dar pagamintus Škoda 14 TR. Iš viso Vilniaus viešojo transporto užsakymu gaminamas 81 naujas troleibusas, kurie Vilnių pasieks etapais iki šių metų pabaigos. Nuo 27 metų Škoda 14 TR tie senieji troleibusai keleivių nebeveš. Pirmasis troleibusas pristatytas Antakalnio troleibusų parką, kur šiuo metu vyksta pasiruošimas gamykliniams bandymams. Vėliau vyks bandomieji važiavimai ir paraleliai pasiruošimas keleivių vežimui. Bandomųjų važiavimo metu bus tikrinama, kaip troleibuso sistemos veikia realiomis eismo sąlygomis. Kiekvienas atvykęs troleibusas į maršrutus bus išleidžiamas tik užbaigus visą parengimą. Judu planuodama viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius vertina keleivius rautus, maršrutų apkrovas ir viso tinklo veikimą. Ilgesni troleibusai ir jų techninės galimybės iki 20 km nuvažiuoti be kontaktinio tinklo suteikia daugiau galimybių viešojo transporto pasiūlą pritaikyti prie keleivius rautų. Na, o naujieji Solaris Trolino 18 įsigijimas antrasis troleibusų parko atnaujinimo etapas. Pirmuoju į miesto gatves išvažiavo 91 naujas 12 metrų Škoda 32 TR troleibusas. Įgyvendinus abu etapus, visą Vilniaus viešo transporto parką bus papildę iš viso 172 nauji troleibusai.

0: Klubas Vilnius.
1: 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinu visus tuos, kas į šį penktadienį ir galbūt į visą savaitgališką nuotiką keliaujate kartu su Vilnius FM. Man atrodo, mes esame labai geri draugai tam reikalui, nes šviesos ir pozityvumo pas mus yra apščiai kiekvieną rytą, nuo 7 iki 11 ryto, šiaip ir iki vakaro galima, man atrodo, irgi rasti taip, kad labai džiugu, kad leidžiate laiką kartu. Štai dabar pirmoji šios valandos informacija yra iš Vilniaus rajono. Pastarėjai mėnesiai Vilniaus rajone yra matomų pokyčių metas. Gyventojams atvertos naujos arba atnaujintos kultūros, švietimo, socialinių paslaugų ir kitos erdvės, o dar dalis svarbių projektų yra įgyvendinami arba jau artėja prie pabaigos. Štai rugsėjų Pagiriuose duris atvėrė naujasis Pagirių kultūros centras. Esantis Šiltnamių gatvė 15A, tai yra beveik 1500 kvadratinių metrų ploto pastate. Ten įrengta yra 300 vietų koncertų salė, repeticijų ir edukacinės erdvės, parodoms pritaikyta foje bei atlikėjams skirti grimo kambariai. Tai kultūros centro kaiminystėje šią vasarą gyventojams atvers ir atnaujintas Pagirių parkas. Fantastika. Birželį didžioje riešėje duris atvėrė naujas Paberžė socialinės globos namų dienos užimtumo centras ir socialinės dirbtuvės skirtos žmonėms, turintiems proto arba psichikos negalę. Apie maždaug 212 kvadratinių metrų ploto pastate, sudarytos sąlygos 32 asmenim ne tik gauti reikalingą priežiūrą, bet ir kasdien bendrauti, būti užimtiems ir pagal savo galimybes įsitraukti į įvairias veiklas. Rugsėjo 1-ąją Nemenčinės meno mokykla naujus mokslo metus pradėjo naujuose, gerokai didesnėse patalpose. Ji įsikūrė naujajame Vilniaus rajone Nemenčinės Konstantino Parčevskio gimnazijos priestate. Beveik 2750 kvadratinių metrų ploto pastate įrengtos modernios klasės, mokyklos bendruomenės poreikiams pritaikytos erdvės, tikrai daug galingų pokyčių. Taip pat naujieji mokslo metai svarbiais pokyčiais prasidėjo ir Vilniaus rajone Pagirių gimnazijos 40 totorių pagrindinio ugdymo skyriuje. Mokyklos pastatas atnaujintas iš esmės, sutvarkytas ne tik jo išorinis vaizdas, bet ir vidaus erdvės, inžinerinės sistemos bei aplinka. Apšildintos sienos ir stogas, pakeisti langai bei lauko durys, modernizuotos šildymo, vandentekio nuotekų elektros sistemos atnaujintos vidaus erdvės ir sutvarkyta teritorija. Na ir tai dar tikrai ne pabaiga, skelbė Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič ir atnaujintoje Mozūriškių dvaro sodyboje planuojama įkurti verbų namus, apie tai irgi esu pasakojęs, tai bus erdvė skirta Vilniaus krašto verbų ryšimo tradicijai puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Čia gyventojai lauks parodos, edukacijos, konferencijos ir kiti kultūros renginiai. Verbų namuose bus saugoma verbų kolekcija, atliekami moksliniai tyrimai, o sukaupta medžiaga pristatoma visuomeniai. Skaidiškėse taip pat artėja naujo sporto ir laisvalaikio komplekso atidarymas. Ten daugiau negu 1500 kvadratinių metrų ploto komplekse bus galima žaisti krepšinį, tinklinį, rankinį ir salės futbolą, taip pat veiks treniruoklių, kovos, menų ir aerobikos salės. Puikus derinys. Lauko teritorijoje gyventojai lauks krepšinio ir teniso aikštelės, riedlenčių parkas, vaikų žaidimų aikštelė ir kitos aktyvaus laisvalaikio erdvės. Bravo Skaidiškiams. Žienių gimnazijoje šiuo metu statomas naujas priestatas, į kurį investuojama 3,5 milijonų eurų ir beveik 2000 kvadratinių metrų ploto 3 aukštų pastate bus įrengtos prieš mokyklinio ugdymo grupės, informacinių technologijų ir gamtos mokslų kabinetai, biblioteka, administracinės bei pedagogams skirtos erdvės. Priestatas suteiks galimybę mokytis maždaug 200 mokinių. Planuojama, kad naujosios erdvės duris atvers jau 27 metais. Daugybė tikrai didelių ir svarbių pokyčių ir skelbiama, kad apie vykdomus ir laukiamus pokyčius galima sužinoti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje vrsa.lt. Rekomenduoju užeiti, jeigu gyvenate Vilniaus rajone, šiaip gali būti, kad jau esate buvę šioje svetainėje, čia labiau gal Vilniaus miesto gyventojams norisi papasakoti, kad aplink Vilnių irgi juda krūta reikalai ir daug ten to malonaus džiugesio yra. Na, o kol kas tiek, kviečiu likti kartu visai netrukus, pakalbėsim ir apie planuojamus šios dienos arba gal net ir savaitgalio renginius, nes apie šią dieną aš jau kalbėjau, o ką galima rytoj arba poryt nuveikti, irgi bus metas apžvelgti visai netrukus. Kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: klubas Vilnių.
1: 8:21 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinu visus tuos, kas dieną leidžiate kartu. Dabar noriu jums papasakoti, kągi būtų galima nuveikti šiandien sostinėje po darbų. Tiksliau, ne šiandien, rytoj. Šiandienos renginių aptarimas jau yra įvykęs šiame ryto posėdyje. O dabar kviečiu pasiklausyti, kągi galima nuveikti rytoj. 4 renginiai, jų rekomendacijos skrieja iš Vilnius FM studijos. Taigi, norisi pakalbėti apie tai, kad kablyje štai rytoj 8 valandą vakaro vyks koncertas Carbon Based Forms pirmą kartą Lietuvoje. Tai verta būtų apsilankyti, yra elektroninės muzikos duetas ir unikalus ambient skambesys užlies Vilniaus kultūros vietą kablį. Skelbia aprašymas Carbon Based Forms, tai yra gyvi pasirodymai apibūdinami kaip įtraukiančios kelionės. Jie daugiau nei 2 dešimtmečius kuriantys Jones Hadberg ir Daniel Badestrim, kuria atmosferinius pasirodymus, kuriuose organiški garso peizažai susilieja su pulsuojančiais ritmais ir plačiomis kosminėmis erdvėmis. Nuo neužmirštamų pasirodymų festivaliuose, pavyzdžiui, Ozora 2007 metų audros metu, iki išparduotų koncertų planetariumuose, katedrose ir net 80 metrų po žemė senoje geležies kasykloje. Tai unikaliai įdomus šie atlikėjai. Vėl, kadangi Facebook'o renginį skaitau, tai matau ir mano daugybę vertingų, gerų pažįstamų tenai keliauja, tai reiškia, kad kokybiškas, geras renginys. Tai esate kviečiami rytoj apsilankyti Carbon Based Forms atmosferinėme pasirodyme. Na, o vakaro atmosferą padės sukurti lietuvių atlikėjas Edgaras Žakevičius, geriau žinomas kaip Stellar Drone. Tai rytoj toks kaip ir dvigubas koncertas nusimato. Tai į kablį, rytoj visi į kablį. Nuo 8 prasideda renginys ir matau, numatoma iki pat 11, kad viskas tęsis. Tai keliaukite ir mėgaukitės šiuo koncertu kablyje. Rytoj nuo 8 kablį, primenu, galite rasti Kauno gatvė 5, jeigu esate nauji Vilniuje ir nežinote kur. Toliau kitas reikalas, rytoj ant Gedimino kalno 8 valandą vakaro Mantas Jankavičius kviečia į ausininį koncertą, bus viskas ausinėmis, pavadinimu koncertas yra Patirk. Taigi vėl festivalis Šventaragis toliau vyksta ir programoje susapnuokime Vilnių kartu. Mantas Jankavičius kviečia į išskirtinį muzikinį vakarą, koncerte su ausinėmis klausytojai išgirs finalinę koncerto turo kelionę programą pavadinimu Patirk, kuri taps organiška 3 dienų festivalio dalimi. Tai verta būtų ateiti ir sudalyvauti tokiame renginiu. Galbūt net nesate buvę, kai visi su ausinėmis, o jas nusiemus tiesiog Vilniaus triukšmas girdėsi, tas toks švelnus. Patirk taps ne tik muzikinių pasirodymų, bet ir jautria patirtimi, kurie susijungs muzika, istorinė erdvė ir gyvas žmonių ryšys. Gedimino pilies kalnui pasirinktas inovatyvus ausinių koncerto formatas, kuris sumažina atstumą tarp atlikėjo ir klausytojo. Nutilus išoriniam triukšmui skambės muzika labai arti, tiesiai į širdį, skelbė organizatoriai. Taigi, rytoj 8 valandą vakaro Mantas Jankavičius kviečia ant Gedimino kalno susitikti ir pabūti kartu. Bilietai į šį renginį jau irgi yra parduodami. Taip pat dar rytoj galite sudalyvauti itališkos muzikos, gyvos itališkos muzikos koncerte, itališkos sielos ritmu, taip vadinasi šis renginys, ir renginys vyks Un Metro, tai yra Didžiojo gatvė 4, ir ten galima bus pasimėgauti muziką nuo renesanso idėjų iki melodijos širdies. Taigi rytoj visi 8 valandą vakaro kviečiami pasimėgauti gyva itališką muziką Vilniuje širdyje, kavinėje bare Un Metro, kur Vilniaus ritmas susilies su Italijos siela. Man atrodo, yra fantastiškas dernys, ar ne? Taigi ši ypatinga vieta yra skirta italų išradėjų Tito Livio Buratini 17 amžiuje gyvenusiam Vilniuje ir vadinamam Šiaurės Leonardo da Vinčiui. Čia, kur gimė universalus metro idėja ir kur galima gyvai pamatyti autentiškas jo kaltas monetas, sako, sukursime naują muzikinę istoriją. Vakarą praleisti bus galima jaukioje gitara ir balsas atmosferoje ir pasnerti į gilias konversacijas, kvapinę kvavą ir vyno taurę ir tikrai laukia įdomus ir unikalus vakaras. Taigi, itališkos muzikos vakaras nuo renesanso idėjų iki melodijos širdies rytoj Didžiojo gatvėje 4 kavinėje bare Un Metro nuo 8 valandos vakaro. Esate kviečiami visi. Bilietų į renginį nėra, tai yra nemokamas renginys, galite nukeliauti. Tik tai staliuką rezervuotis rekomendacija yra iš anksto, jau kad ir dabar, tam, kad rytoj netektų stoviniuoti, o gal nestovėti ir neleis, nes ten vis tik kavinė, tai žinot, gal ir ne visai. Tai vat, kviečiame visi. Ir dar matau vieną įdomų reikalą, tik tai, kad jis ne rytoj, mane čia truputį apgavo mano Facebook'o nustatymai, bet galite planuoti spalio 3 dieną, Eskadar Cafe kavinėje, Daugilas renkasi, Daugilo draugai, 40 metų ant šitos žemės planetos. Ir sako, renkasi jis, renkasi jo draugai ir numatomas yra didelis gyvo garso koncertas, taigi Eskadar kavinėje, tie renginiai ten vyksta irgi reguliariai, galite apsilankyti, labai labai rekomenduoju ir Eskadar kavinę galite rasti Lvivo gatvėje 21A. Užsukite galbūt ten šiaip tiesiog skanios, unikaliai geros kavos, jeigu norite ir galite. Tai tiek kol kas kviečiu nesėdėti namuose, o laimės ir šviesos pasisemti Vilniaus gatvėse ir Vilniaus erdvėse. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingų ir įdomių pranešimų visiems tiems, kas myli Vilnių.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Labas Vilniau.
2: 20 minučių lieka iki 9 valandos ryto. Sveikinu visus tuos, kas rytą leidžiate kartu su Vilnius FM. Teisingai darote, aš tai dabar dar porą įdomių ir vertingų pranešimų. Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad šalia Žaliųjų ežerų gatvės, Valakupių girininkijos 104 kvartale, 15, 17 ir 18 sklypuose bus vykdomi sanitariniai miško kirtimo darbai. Jų metu numatoma iškirsti sausas ir nudžiuvusias eglės, šalia kelio esančius pavojingus puvinio pažeistus medžius, kurie dėl savo būklės gali nulūžti ar užvirsti

arti miesto. Tikėtina, kad ruošiamasi galbūt net ir žiemą, jeigu bus didesnis snygis, tai tų medžių lūžimų matyti irgi gali pasakyti, ypač po tokios galingos audros, kurią mes turėjome 22 rugpjūčio. Na ir sostinė ruošiantis statyti pirčių kompleksą Vingio parko paplūdimyje, po konsultacijų su visuomenė nuspręsta suteikti daugiau erdvės būsimiems konkurso dalyviams, pasiūlant kūrybišką ir prie parko aplinkos derantį architektūrinį jų sprendimą. Galutiniai projektiniai pasiūlymai visuomenė bus pristatyti jau šio mėnesio viduryje ir kaip skelbta anksčiau 4-6 vietų modulinių pirčių kompleksas prie Neries veiks visais metų laikais, o jo naudotis bus galima jau kitų metų pirmoje pusėje. Kaip BNS teigia, savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas, planuojama iki šių metų pabaigos įrengti visą infrastruktūrą ir tada skelbti pirčių operatoriaus konkursą. Jos iškils vakarinėje Neries pakrantėje, palei Vilniaus universiteto botanikos sodą, Vingio parko augintinių paplūdimį bei teritoriją iki regbio ir lengvosios atletikos stadionų. Anot savivaldybės, dabar paplūdimio infrastruktūra minimali. Trūksta tualetų, dušų patogaus privažiavimo žmonėms su negale, todėl numatoma įrengti tualetus, dušus, gelbėtojų postą, terasas bei kitą vertingą infrastruktūrą. Be to, kilus abejonių dėl plano asfaltuoto privažiavimo prie paplūdimio, nes tai skatintų didesnį automobilių ir dviračių srautą, pasirinktą pėstiesiems ir parko aplinkai labiau tinkama trinkelių danga, teigia savivaldybė. Teritorijai numatoma pašalinti 45 invazinius uosialapius klevus ir baltažiedės robinijas, juos pakeičiant Vingio parkui būdingais augalais. Bus šalinami ir 3 saugomi medžiai, 2 iš jų dėl labai prastos būklės, vienas dėl projektinių pasiūlymų. Na ir tokie štai tie reikalai. Aš kažkaip nežinau kodėl, bet aš labai laukiu šitų Vingio parko pirčių. Esu pirčių mėgėjas ir gali būti, kad vienas pirmų gal ten ir sėdėsiu ant tų laktų ir kaitinsios su kitais vilniečiais ir matyt džiaugsimės, kad štai turime tokį dalyką sostinį. O aš primenu, kad visai netrukus, jau po 9 valandos 5 minutę, tai čia lieka 20 minutėlių, iki pokalbio pradžios pas mus svečiuosis SPA Vilnius, dienos SPA centro vadovė Paulina Čeikaitė ir kosmetologija masažo meistrė Dovilė Ruminienė. Labai laukiu šių svečių šiandien, nes pakalbėti apie malonumus sau, meilės sau ir pagalbą sau po savaitės arba po ilgo laiko darbų verta būtų pagalvoti ir spa yra puiki pramoga, kuri ne tik atkūna, bet nebejoju ir sielą atgaivina. Taigi pokalbis su mano šryto viešniomis jau visai netrukus. Kviečiu likti kartu, jau visai netrukus ir 9 valandos žinios, o po to jau bus ir pokalbis su mano šryto viešniomis. Jeigu jau taip nutiktų, kad netrukus turėsite pabėgti ir negalėsite išgirsti, kviečiu už sukti į mūsų svetainę vilnius.fm.lt, jums patogiu metu ir ten susirasti pokalbio įrašą su mano šaryto viešniomis arba susirasti daugybę kito ypatingo ir vertingo turinio, kurio ten mūsų svetainėje tiek daug tame archyve, kad ten klaidžioti ir pasiklysti yra tikrai labai labai gera. Net nebejoju, kad atrasite ir maloniai nustepsite. Kviečiu į mūsų svetainę. Beje, tam, kad būtų lengviau naviguoti mūsų turinyje, pradėkite sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų. Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e esame, visur norime draugauti ir būtent ten dažniausiai skelbėme pas mus besiruošiančių atvykti svečių informaciją. O jau viešinant pokalbį, jo įrašą dažniausiai būna irgi atskiras pranešimas, tad gyvenimas tikrai malonesnis ir patogesnis kartu su Vilnius FM. Tiek kol kas, o dabar kokybiška ir gera muzika per Vilnius FM kviečiu pasigarsinti ir galbūt mankštelę padaryti.

2017 m. muzikos hitas.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais. Diena lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 41 minutę po 6, leisis 19 valandą 49 minutę. Dienos ilgumas toliau rudeniškai trumpėja. Šiandien bus 13 valandų ir 8 minutės. Šios dienos varduvininkai. Augantas, Gytautė, Gytė, Helga, Jacintas, Jacintas ir Jackus. Na ir planuojama, kad spalio pabaigoje Vilniuje keleivis pradės vežti pirmieji nauji net 18 metrų Solaris Trolino 18 troleibusai. Jie pirmiausia keis seniausius Vilniaus viešojo transporto parke eksploatuojamus dar Čekoslovakijoje pagamintus Škoda 14 TR troleibusus. Iš viso Vilniaus viešojo transporto užsakymų gaminamas 81 naujas troleibusas, kurie Vilnių pasieks etapais iki šių metų pabaigos. Nuo 27 metų Škoda 14 TR, tai yra senieji troleibusai keleivių nebeveš. Pirmasis troleibusas pristatytas į Antakalnio troleibusų parką, kur šiuo metu vyksta pasiruošimas gamykliniams bandymams. Vėliau vyks bandomieji važiavimai ir paraleliai paruošimas keleivių vežimui. Bandomųjų važiavimų metu bus tikrinama, kaip troleibuso sistemos veikia realiomis eismo sąlygomis. Kiekvienas atvykęs troleibusas į maršrutus bus išleidžiamas tik užbaigus visą parengimą. Judu planuodama viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius vertina keleivių srautus, maršrutų apkrovas ir viso tinklo veikimą. Ilgesni troleibusai ir jų techninės galimybės iki 20 km nuvažiuoti be kontaktinio tinklo suteikia daugiau galimybių viešojo transporto paslą pritaikant prie keleivių srautų. Solaris Trolino 18 įsigijimas tai yra antrasis troleibusų parko atnaujinimo etapas. Pirmuoju į miesto gatves jau išvažiavo 91 naujas 12 metrų Škoda 32 TR troleibusas. Įgyvendinus abu etapus, visa Vilniaus viešo transporto parką bus papildę iš viso 172 nauji troleibusai.
3: Purtik jai dulkės, aprenkė kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo,

0: Labas Vilniau.
1: 7:06 šiuo metu yra Lietuvoje. Studijoje užuoldas yra užtrauktos, nes kai pas mus ateina tokios viešnios, užuoldas mes užsitraukėme. Tai yra SPA Vilnius, dienos SPA centro vadovė Paulina Čeikaitė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Ir kosmetologė, masažo meistrė ir ne tik, to jūs sužinosit, kas dar, Dovilė Ruminienė. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Labai džiaugiuosi, kad šį rytą atvykote čia laiku, pavyzdingai, taip kaip pridera. Labai labai džiaugiuosi. Jūs labiau rytą mėgstate ar esate vakaro paukščiai?
2: Ryto žmogus. Aš labiau
3: vakaro
2: žmogus.
1: O, pagaliau mes turime du skirtingų laikmečių mėgėjus. Labai džiugu. Žinot, aš pradėsiu gal pokalbį nuo pačios esmės. Galbūt yra žmonių, kas yra girdėję, kas yra spa, bet vat, įveskim supratimą, kam tas spa yra ir kam jis yra skirtas. Paulina, jūs galbūt kaip vadovė labiau galėsit paaiškinti. Tai paprasta žmonių kalba, vat, kad močiutė suprastų, kas yra spa ir kam jo reikia.
2: Spa... Mano nuomonė, mūsų, manau, komandos nuomonė, tai yra rūpestis apie save, apie savo būseną, tiek fizinę, tiek emocinę. Spa, kur vieta, kur tu gali pabėgti nuo visų rūpesčių, kur gali sustabdyti laiką ir jį praleisti kokybiškai.
1: Čia tokie labai rimti pažadai sustabdyti laiką, tai čia, kad suprastu, tai yra kaip viešbutis, kažkaip tu pasiimi kambarį ir gauni kažką, ar vat kaip atrodo pati patirtis, man įdomu, žmogui, kuris nėra buvęs, nes aš manau, kad tokių yra vis dar labai nemažai Lietuvoje.
2: Taip, tai kalbant, jeigu apie spa kaip kompleksą, tai taip, jisai apjungia ir nuo apgyvendinimo iki maitinimo, iki baseino ir pirčių erdvės bei masažų. O dienos spa centras, kuris, kuriame mes dirbame, tai jisai apjungia tik tais masažus ir polisi svečiams.
1: Oi, masažas, aš dabar taip galvoju, aš jau seniai šiaip pat vaikšto norėdamas vienokio kitokio masažiuko. Ir man įdomu, Dovilė, jūs, vat, kaip jūs nusprendėt būti kosmetologija, masažo reiškia meistrė, iš visų vat, įmanomų veiklų jaunas žmogus pasirenka šitą kelią. Kodėl?
3: Kadangi užaugau Druskininkuose, labai stipriai matydavo va, tą visą sveikatinimo sferą ir mane labai sudomino tas. Norėjau padėti žmonėms, mačiau, kodėl pasirinkau būtent kosmetologiją, tai va, iš to, kad norėjau kažkaip va, prisidėti prie to veidodos gerinimo, prie pasitikėjimo savimi, manau, kad tai yra labai svarbu. Ir į masažą perėjau iš tikrųjų palaipsniui, labai buvau jauna, ambicinga, norėjau dalyvauti čempionatuose ir kad norėjant dalyvauti čempionatuose, man tiesiog reikėjo susipažinti su masažu. Ir susipažinau, man labai patiko ir dabar suprantu, kad visas tiek ir veidas, tiek ir kūnas yra viena bendra visuma ir į žmogų žiūriu kaip į bendrą visumą, o ne tik kaip į atskiras kūno dalis. Tai va, tai manau, kad taip.
1: Geras, man labai patinka jūsų atsakymas ir aš matau, kaip akis vis dar dega, kalbant apie tai, ką jūs darote, labai džiugu. Paulina, man įdomu, kaip vyksta atranka specialistų į darbą pas jūs, negi visi turi praeiti, sakot, aš dabar čia atsigulsiu, jūs mane masažuokit, aš pasakysiu, ar pakankamai gerai. Kaip atrodo atranka, kad įsivaizduot?
2: Tai iš tikrųjų labai panašiai ir įvardino, tai pirmas etapas, aišku, būna pokalbis, įsigryninimą su lūkesčiu tiek pačio kandidato, tiek mūsų įmonės, ar atitinka mūsų įmonės vertybės, nes tai irgi, manau, jeigu atitinka vertybės, tai tada labai lengva eiti tuo keliu kartu ir bendradarbiauti, nes tai žiūrim kaip į bendradarbiavimą kartu. Antras etapas vyksta pas Dovilę. Tai
1: Dovilė irgi dalyvauja, o sveikinu, taip.
2: Taip, Dovilė yra mūsų meistrė, tai jinai tikrai turi didžiulę patirtį ir įmonė labai pasitikė ją, tai būtent ir tas vyksta parodomasis masažas, tai kandidatas parodo geriausiai tai, ką moka.
1: Bet tai kaip rankus turi drebėti, Dovilė, jūs atsiminat savo pirmą kartą, kai jūs kažkam rodėt, ką galit?
3: Atsimenu.
1: Vat kas per jausmai tada pa žmogų būna?
3: jaudinėse, nes noriu pasirodyti kuo geriau, parodyti, ką tu gali geriausiai. Aišku, dažniausiai pakišo koja jaudulys, bet vertini nu, ne tik taip, kaip atlieka masažą, vertini visą visumą. Ant tiek, kiek žmogus motivuotas yra, kiek jis įdomėsi, kiek nori domėtis, kiek nori įdėti pastangų. Tai manau, čia va, tas yra svarbiausia, nes visko galima išmokti. Vieniems reikia įdėti daugiau pastangų, kitiems mažiau, bet svarbiausia yra noras.
1: Aš manau, kad aš jaučiu, kad ir pas jūs išmokti labai daug galima, pas jūs nebūtina ateiti viską mokančiam ir užkeltą kartelę ir taip toliau. Galbūt ambicija yra gerai, bet jaučiu, kad mokytis tikrai galima. Man dar va dabar įdomu, ką galima patirti, turint, pavyzdžiui, na, porą valandų po darbo, arba laisvą pusdienį, arba visą savaitgalį. Ar skiriasi, ką jūs galite pasiūlyti žmogui, turinčiam skirtingą laiko kiekį savo?
2: Drįšiu pasakyti, kad taip, kadangi anksčiau gal toks buvo įsivaizdavimas, kad reikia išvykti iš miesto, reikia viso savaitgalio, kad
1: toli važiuoti, ten kraut lagaminą, ten
2: jo. Taip, ruoštis ir panašiai. Bet kadangi kartais mes nematom, kas yra aplink mus ir jums už lango, tai iš tikrųjų mūsų asortimentas tikrai platus, apimantis pagrindinius dalykus, tai kūno masažai, veido masažai bei veido ir kūno procedūros, tai gali tai skirtis nuo pusvalandžio ir iki 2 arba 3 valandų poilsio, kur turime ir programas sudarytas, būtent dienos programas, kur tu gali praleisti visą dieną pas mus. Tai tas asortimentas tikrai yra gan platus.
1: Aš galvoju, kaip tu negali norėti praleisti visos dienos, kai yra tavo kūnui skirti dalykai, čia turbūt nori sugrįžti ir grįžti. Dovilė, klausimas jums, kada ir kokius signalus galbūt kūnas jau siunčia, kad metas būtų pagalvoti apie kažkokias procedūras savo? Nes mes esam, na, vis tiek didžioji dalis turbūt žmonių mėgstantis apkrovas, darbus ir tą plūgą temti darbinį ir galbūt nereikėtų taip daryti.
3: Iš tikrųjų, tų signalų yra dviejopų rūšių, tai gali būti fiziniai signalai, tai kažkokie skausmai, nepatogumai, įtampa ir gali būti tokie psichologiniai gal darbų dalykai, tai nerimas, nuolatinis stresas, negalėjimas nusiraminti, prasta miego kokybė, galbūt toksai visą laiką jautiesi įsitempęs. Tai vat išti du dalykai, kas vat būtent ir veda prie to, kad žiūrėk, gal jau tau reikia sustoti ir skirti laiko sau. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tą porą valandų, kiek gali sau leisti, tai dabar žmonės gal pasikeitė įpročiai ir anksčiau galbūt dominuodavo, kad nori ateiti tik į vakarinius laikus, tik po darbo, o dabar ne. Dabar tikrai daug klientų ateina per savo pietų pertraukas, susiderinę nuo ryto, kad labai žmonės pradėjo skirti laiko sau ir suprato, ant kiek tai yra svarbu. Ir vat, ir kai jie pajaučia, kada ateina į masažą ir būna, kad po masažo sako, aš visą savaitę negalėjau taip gerai pamiegoti, sako, kaip pas jūs pailsėjau, per visą savaitę taip nepailsėjau. Mhm. Ir vat, tą duodė impulsą, kad tu užtrinki valandą laiko, bet klientui tą valandą laiko nureiškia labai daug. Ir jisai kaip naujai gimęs, jau su geresnė nuotaika, su geresnė motivacija, jau kartu jau keliauja į gyvenimą, į darbą.
1: Iš turėtų verta primintą seną gerą pasakį, kad sako, sveikame kūne sveika siela, o atsipalaidavusiame kūne atsipalaidavusi siela. Tai čia tas ryšys yra nenutraukiamas niekaip. Spalankytojai ir jų vat poilsio įpročiai, man įdomu, vat yra nuo pirmo apsilankimo, pavyzdžiui, iki tų reguliarių galbūt klientų. Kaip galbūt jūs matot, vat irgi, Paulina, kaip tas pats žmogus galbūt keičiasi, koks jis ateina, koks jis paskui tampa, kokie dalykai pasikeičia?
2: Tai Dovilė šiek tiek užčiopė apie tos įpročius, bet sakyčiau, kad aišku, turime grupę žmonių, kurie atvyksta su dovanų kuponais, gavę iš artimųjų, nes dabar tiesiog yra didesnė tendencija, kad žmonės nori dovanoti patirtį, o ne daiktą, nes daiktą mes galim jau patys asmeniškai nusipirkti. Tai ta patirtis būna labai gera ir tuomet nori sugrįžti dar ir dar ir dar, nes kaip sako Dovilė, kad ant to masažinio stalo, atrodo, tu buvai valandą laiko, bet tu išsimegoji kaip gerą naktį, 8 valandas, ir tu išeini kupinas jėgų. Tai sakyčiau, tai jau tampa labiau sąmoningų pasirinkimų mūsų klientų ir pačių žmonių, tai nebetapo prabangos reikalas, kad aš dabar čia per metus nuėsiu vieną kartą į masažą. Tai tapo tiesiog būtinybė palaikyti tiek fizinę, tiek emocinę būseną, kaip sakoma, sveiką ir balansę. Nes tikrai turime daug technologijų, daug darbų, daug susitikimų, kur tu tiesiog pamiršti save. Ir tada kažkoks impulsas suklikina tau ir supranti, kad reikia čia sustoti ir duoti laiko sau. Tai...
1: Geras, man labai patinka klausyti jūsų ir taip norėtųsi palinkėti visiems, kas klausote, atveskite pavargusi save į Vilniaus padienos centrą ir tik atgaivinkite jį. Išeikite jau nebe dviese, o vieną su savimi geram santyki. Dar norisi paklausti prieš mūsų pertrauką, kaip dėliojasi lankytojų procentinė išraiška, kiek moterų, kiek vyrų ateina, nes na, dabar galiu stereotipiškai dovanoti kuponą masažui, na, mamai, tetai kokiai gali, na ir kokiai kolegijai. Ar eina vyrai, ar koks yra pokytis su šitais velniais mūsų?
2: Turim vyrų ir turim reguliarių net lankytojų vyrų, tai aišku, didesnis procentas išlieka moterų, bet ar moteris pasirūpina savo vyrais ir atveda juos, ar padovanoja tą patirtį, tai iš tiesų didesnis procentas moterų, bet turim ir lankytojų vyrų, kas džiugina ir jie gan reguliarūs yra.
1: Tai taip.
3: Bet tai nėra, kad labai maža dalis vyrų. Aš manau, kad galbūt galėtų būti 50-30, galbūt, kad tai nėra vyrų mažas santykis. Tai ir pas mus ateina ne tik vyrai, moteris, bet ir vaikai. Ir tikrai pas mus tas procedūrų spektras yra labai, labai platus. Ir klientai ateina pas mus, mes suteikiame jiems ir konsultaciją ir būtent parenkame tai, kas labiausiai jiems tinka. Ir kada jie pajaučia tą rūpestį, kada jie jaučiasi išgirsti ir kada pataikom 100% būtent į ten, kur labiausiai reikia. Ir tada supranta klientai ir grįžta tikrai ne tik, kad tiesiog vienkartiniai procedūrai, tiesiog pailsėti, bet grįžta ir spręsti kažkokias būtent ir problemas, ką mes galime pasiūrinti, tai va tą kursą procedūrų ir spręsti problemą iš esmės, ne tik trumpą laikį.
1: Nustebino, kad vaikai ateina, aš galvoju, nes atrodytų spa yra suaugusiems skirtas reikalas, o tai ką vaikai ten veikia, tai yra, nes aš galvoju, masažas gali būti turbūt gydomasis arba tas atstatomasis, negi vaikai eina pasimaloninti tiesiog.
3: Tai galbūt, kad tavo visi spa supranta kaip tiesiog va, tą tokį poilsį galbūt, bet pas mus visi specialistai yra kvalifikuoti ir tikrai dauguma ir turi ir gydomą masažo licenzijas, tai mes jo gebame būtent ir spręsti ne tik, kad kas liečia tokį paprastą, kaip sako, atpalaiduojantį masažą, bet taip pat vyrui ir tie gydomieji masažai. Tai va, tai dabar visi... tiek ir vaikai turi problemų ir su laikysena, su raumenų įtampom, ir tas yra labai svarbu. Tai vat, mes turime ir specialias masažas sukurtos vaikams, bet taip pat galima pritaikyti ir klasikinį masažą, kada reikia būtent pagal poreikį. Nes yra dabar vaikai, kurie ir labai intensyviai ir sportuoja, ir mokykloje, ir prie kompiuterių labai daug praleidžia, namų darbai prie kompiuterių, kuprinės, ir... tiesiog visą tai sudėjusi vieną, tai yra ką veikti.
1: O klausykit dar galvoju, ar yra įmanoma visai šeimai ateiti ir vienam kambaryje sugulus, kad visus kartu masažuoja ir visi ten tada kažkas sako, jau tėtas knarkia, jau miega. Žinai. Ar įmanoma visiems kartu tokia
2: visiems
1: grupinė patirtė?
2: Visiems kartu, patirtė? Kad tarkim, jeigu pora ir vaikas, tai tokios galimybės neturime, bet turime tėčio... slešas mamos ir vaiko diena. Tai reiškia, kad dviese bus atliekamas masažas viename kabinete ir su dviem specialistais, tai jau jam drąsiau būna, jei mažesnis ar ne, pirmas masažas būna dažniausiai, tai dviems galime pasiūlyti didesniai grupiai, tada jau reikėtų šiek tiek prasiskirstyti pro kitos kabinetą.
1: Bet čia mane įkvėpia šitas, ką jūs sakote, dalykas, nes vienam, man atrodo, nėra taip smagu tą džiaugsmą turėti, kai tu jo gali dalintis štai su kažkuo šalia ir paskui turbūt ir aptarti po to yra ką. Gerai, lėkia laikas mūsų pokalbėje, metas padaryti trumpą pertrauką, netrukus grįšime ir primenu, kad šiandien pas mus svečiuose Spa Vilnius dienos spa centro vadovė Paulina Čeikaitė ir kosmetologė masažo meistrė Dovilė Ruminienė. Netrukus pratęsime, kviečiu niekur nepabėkite.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Labas Vilniau.
1: 9:23 šiuo metu yra Lietuvoje ir Vilnius FM eteryje šiandien ypatingos viešnios, labai gera plepėti, tai yra SPA Vilnius dienos SPA centro vadovė Paulina Čeikaitė ir kosmetologė, masažo meistrė Dovilė Ruminienė. Labai mes čia taip įsijautėm kalbėti, kol skambėjo kūrinys, galvoju reikia dabar tą patį eterį aptarti. Pasirodo, yra nauja tendencija, nes galbūt visi įpratę yra dovanoti ten mamai vaikų būdamas kažkokią reiškia dovanų kuponą į SPA Vilnius. Pasirodo, yra ir kitokia dabar tendencija, tėvai vaikam dovanoja? Dovilė, kas čia vyksta?
2: Būtent taip, kadangi vaikai kaip ir gal iš pradžių papasakos apie pačius masažus, kad pas mus vaikai ateina tikrai nuo 5 metų iki 18. Ir iš tikrųjų tie masažai skiriasi pagal patį vaiką. Tai jeigu ateina mažesnio amžiaus vaikas arba pirmą kartą į masažą, tai tikrai mes turim ir grikių pasaką, kur vaikas masažo metu nėra, kad tiesiog masažuojam, bet jis yra edukuojamas apie ką šitas judesys daro, kuo tie grikiai yra svarbus. Žaidimo forma atliekamas tas masažas ir vaikui būna labai labai įdomus, jis labai susižavi tuo ir jam dažniausiai labai labai patinka ir tada būna, kad tikrai prašo tėvelių, kad mama, tėti, aš noriu dovanų masažą, važiuojam į spa.
1: O, labai įdomu. Ir ar visose centruose vienodai galima apsilankyti su vaiku arba visai šeimai, ar yra kažkoks tai skirtumas, kad žinotų žmonės?
2: Ne, visuose centruose. Taip, visuose.
1: Tas labai labai džiugina. Beje, klientų lūkesčiai šiandien, pavyzdžiui, daugiau žinių, smalsumo, to tokio individualaus dėmesio poreikio. Na, turbūt keičiasi klientas, ar ne, per tuos metus, kiek spa gyvuoja Vilnius spa. Kokį jūs pokytį matote tuose klientuose, kurie pas jūs atvažiuoja? Ir galbūt yra kažkoks skirtumas, vat yra mūsų Lietuvos klientai ir užsienio žmonės, ko jie ieško, mes gal jau ten, kad kur nors aplinkėm, būtų smagu išgirsti.
3: Manau, kad aplinkiam tikrai ir užtikrinam aukštą kokybę paslaugų. Kaip ir Dovilė minėjo, kad tikrai pas mus dirba aukščiausio lygio specialistai, meistrai, būtent iš spa srities. Kas keičiasi, spa Vilniaus klientas žino, ko jisai nori dažniausiai, ką mes pasiūloma kitaip negu kitis, gal dienos centrai ar spa centrai, tai mes tikrai norime žinoti svečio lūkestį prieš masažą, nes tikrai dauguma pasirenka pagal aprašymą ar maždaug, kad kas jam turėtų tikti, bet specialistas prieš tai vykdo dar konsultaciją, sužino jo sveikatos būklę, sužino, ko jam šiandien reikia. Nes gal, kai buvo prieš savaitę pas mus, jo pasikeitė kažkokie įpročiai, tai ir jam to masažo nebereikia, reikia kažkokio kito. Tai sakyčiau, kad kiekvieną kartą, kad ir tas pats svečias grįždamas, mes jį pažiūrim individualiai ir faktas, kad reikia personalistojo zumo, to būtent asmeniškumo ir manau, tą puikiai pavyksta mums įgyvendinti. Gal ne visiems svečiams patinka, bet duodam ir namų darbų. Čia Dovilė galės labiau plačiau papasakoti, bet po masažo duodam pratimų, kas galėtų jiems palengvinti kasdienybę.
1: Išlaikyti tą jausmą, kurį įgyjo pas jūs, ar ne?
3: Taip.
1: Dovilė, kokio sunkumo tie namų darbai? Čia gal irgi pagal žmogaus būklę, nes vėl gali būti, kad sakys, aš nenoriu, man sunku.
2: Ne, dažniausiai tai būna tokie lengvi pratimai, kuriuos galėtų daryti namuose. Tai net ne tik, kad namuose, bet ir darbe dažniausiai mėgstu klientus po truputį kurti jiems tą
1: įprotį.
2: Taip, tai kaip ir sakau, dažniausiai žmonės neria stačia galva, čia aš dabar nueisiu į sporto klubą, užsirašo sportuosiu, praeina 2 savaitės, ne, viskas pasibaigė, bet sakau, kada jūs padarysit 10 minučių tempimo pratimus namuose, pajusit tą gerą pojūtį, tada norėsit, gerai, po 2 dienų dar kartą padarysiu 10 minučių, tada kitą savaitę gal ir 3 kartus padarysiu, gal jau po 20 minučių tos pratimus. Ir va taip po truputį su kiekvieno apsilankymo tą pratimų amplitudę didinu ir va taip po truputį formuoju tą įprotį ir tada automatiškai klientai jaučiasi geriau ir jie supranta, jo, tai veikia ir va taip namų darbai ir veikia jiems namuose.
1: Aš girdžiu tokį dalyką, kad panašu, jog jūs savo klientus vos ne turbūt jau vardai žinote ir jų ten tas jau gyvenimo istoriją sekate, ar ne? Tai yra iš esmės jau daugiau negu klientai.
3: Dalis taip. Dalis tikrai taip, kurie grįžta ir atrodo grįžta kaip į antrus namus, sakyčiau, nes įeina pro spa duris, laukia tas minkštas chalatas ir tuomet jau nusiresetina visos problemos, išsijungia visi telefonai ir būna čia ir dabar. Ir tas labai svarbu būti čia ir dabar, netrikdomam technologijų ir tikrai dažnai girdime iš svečių, sako, atrodo, aš tam pas jūs numiriau, taip negražiai gal, bet numiriau ir prisikėliau vėl iš naujo, su naujom
1: numirė
3: jėgom.
1: Pavargęs, prisikėlė šviežus, va taip, taip reikėtų matyti, taip. Jo, labai labai gražu.
2: Galbūt, vat, kuo, galbūt kuo klientai dalinasi, kad jie ateina pas mus ir jie visiškai save atiduoda mums ir jaučia, kad jais bus pasirūpinta. Jie ateina ir tiesiog džiaugiasi, kad kažkas jais pasirūpins ir mes tą padarom.
1: Tas labai labai labai labai gražu. Beje, ar yra kažkoks sezoniškumas labai įdomu jūsų veikloje, nes na, vasarą turbūt visi ten kažkur bėgiojam, ieškom ten ežerų kažko tai, o gal kaip tik vasarą žmonės ir jis pavažiuoja, gal atrodytų, kad dabar vat rudeniui darbam prasidėjus, jau žmonės ieško, kur po darbo savaitės pabėgti. Kaip atrodo tie metai?
3: Sakyčiau, taip, turim tą tokį sviruojantį sezoniškumą, tai vasaros sezonu labiau persikelia į darbo dienas didesnis užkrovimas ir savaitgalį būna šiek tiek laisvesni, bet turime nemažą dalį turistų atvykstančių būtent vasaros sezonu, rudens ir visų žiemos periodų, pavasarą jau judam labiau link savaitgalių, kai galime skirti daugiau laiko, nes jau sugrįžtame į darbus ir panašiai, bet darbo dienos nelieka tuščios tikrai ir turim klientų, kurie labiau renkasi darbo dieną, nes žino, kad bus ramiau, žino, kad bus mažiau žmonių, galės neskubėdami ilsėtis ir išeiti visiškai palisėje.
1: Ar yra kokios tendencijos, pavyzdžiui, kurias procedūras žmonės labiausiai mėgsta? Jūs sakot, nu, jums čia nelabai reikia, bet sako, man labai patinka. Ar yra kažkoks topas procedūrų, kurias žmonės labiausiai vertina, nes jos jiems vat, labai teikia malonumą?
3: Sakyčiau, vis tiek išlieka, jeigu taip top 3, tai mūsų būtų spa Vilniaus klasikinis vis dėlto masažas, jis yra šiek tiek adaptuojamas ir prisitaikantis prie kliento, specialistai pritaiko labiau prie kliento, taip pat spa aromaterapiniai masažai ir lygiai taip pat gilieji masažai, nes tikrai yra tendencija, kad sportuojančių daugiau, tad reikėtų gilesnių masažų atpalaiduoti giliuosius audinius.
2: Mhm. Dar pridėčiau, kad COVID-o. Taip, pirmoji vieta, jeigu išveido masažo.
1: Va, aš kaip tik norėjau prie veido masažo eiti, nes aš neseniai esu atradęs šitą absoliučiai gyvenimo džiaugsmą. Ar veido masažas yra vienas ir tas pats, ar jų būna įvairiausių variacijų? Nes galvoju, vat, prakalbo, ką tik polina apie giluminį, aš galvoju, ar veidą galima giluminiškai išmasažuoti, kaip nors ten iki kaukolės vidurio.
2: Galima.
1: Galima.
2: Iš tikrųjų yra daug masažo kaip ir kūne, taip ir veide yra daug skirtingų technikų, tai mes jas visas, ne visas, bet tikrai nemažai tų technikų taikome ir pas mus Vilniaus dienos spa centre. Mhm. Tai skirtingi poreikiai yra veido masažo, pats ką galbūt klientai nežino, tai pagrindinė funkcija veido masažo yra ne tik, kad atpalduoti raumenis, bet visų pirma veikia mūsų psichosomatika. Tai jeigu žmogus jaučia, vat, kaip ir minėjau, stresą, nerimą, tai visą laiką į kūno masažą įterpiam ir veido masažą, arba tuomet jau siūlom jums tik tai veido masažą. Tai vat ir tada išbon ir sako, negaliu patikėti, kad aš labiau atsipalaidavau negu per kūno masažą, nes kūno masažas vis tiek labiau veikia raumenyną, raumenis, o vat veido padeda ir mintis nuraminti. Tai vat būna klientai ateina ir sako, Davilė, šiandien noriu poilsėti, tai darysim COVID-o. Tai vat iš tikrųjų, tai vat pirma tokia kaip ir funkcija yra poilsioj, minčių nuraminimui, o tik tada, kas liečia jau grožį, išvaizdą, jau irgi veikia. Skirtingi technikos skirtingoms problemams, tiesiog būklėms spręsti.
1: Geras. Beje, ar yra normalu, ar jūs leidžiate klientui pamiegoti, jeigu jisai giliai užmiega po masažo metu, man taip yra buvę ir aš buvau radęs masažistę, kuri man leisdavo ten 15 minučių iki senso pabaigos nuparpt labai tokį gerą giluminį miegą. Ar tokie dalykai vis dar būna?
2: kad tiesiog palikti klientą, leisiam pamiegoti, ne, jie dažniausiai vat, ir miega masažo metu, bet jeigu tai trauktų rankas, jie atsibustų tikėtina, tai vat, bet po pačio masažo mes turime poilsio kambarį ir jie ten gali praleisti laiką, pamiegoti, pabūti su savimi, atsigerti arbatos, tai taip nesiunčiam iš karto namo, kaip tik ir rekomenduojam dar tiesiog pabūti tame toje būsenoje.
1: Mhm. Visiškai, visiškai suprantu, man dabar net nuo jūsų, klausau jūsų ir man atsileidinėjo patruputį irgi raumenis, labai gerai. Kolegos prašo paklausti, kas yra holy ar čioly drėkinamoji veido procedūra ir jos eiga, tai kaip čia tarysi, čioly ar holy?
2: Šoliai.
1: Gerai, šoliai. Kas yra šoliai ir kodėl tai yra, girdžiu, populiaru visai?
2: Taip, tai pas mus mes turime šoliai kosmetiką, tai yra šveicarų kosmetika, fito kosmetika, kur vyruoja daugiausia augalinės kilmės, jūrinės kilmės ingredientai ir mes šiuo metu va, turime tokią specialią drėkinančią veido procedūrą, būtent pritaikytą po vasaros atgaivinti veido odą. Tai vat, dažnai mes sukūrėme tokias sezoniškas ritualus klientams, būtent nežinom, kokias dažniausiai galbūt pasitaikančios yra vyroje būklės ir vat, pritaikom specialias procedūras būtent toms būklėms gydyti. Tai...
1: Bet žiūrėk, šitoje vietoje, Dovilė, gali būti kažkas sakys, ašgi čia vasarą įdėgi gaudžiau, aš įdėgiau, man čia viskas gerai, ką man čia statinėti reikia, čia nesąmonė. Ką jūs man sakytumėt, vat aš taip sakyčiau, nu, taigi mano, veida, mano vasarą veidą susitvarkė, aš ten sauliai, UV prisigaudžiau, ką reikia veide arba veido odoje, kam reikėtų skirti laiko po vasaros, apie ką mes kalbam?
2: Tai dažniausiai po vasaros metu saulė, vėjas, druska, jeigu jūroje maudomės, jeigu baseine chloras, iš tikrųjų... Daug SPF-o daugiau, galbūt kartais veido, ant veido tepame ir kūną SPF-ą. Ir būtent dažniausiai klientai ateina su sausa, jautre ir dehidratuota veidoda. Tai va būtent mes ir norime atstatyti veidodos drėgmę, sustiprinti apsauginį veidodos barjerą, kad va, tiesiog padaryti, kad visų pirma veidoda būtų sveika. Tai va.
1: Jums kaip specialistams turbūt būna tų momentų, kai jūs kur nors mieste arba nežinau, bet kur tarp žmonių būna, tai galvojat, dieve, kaip tau reikėtų pas mus čia ateiti, ne? Matosi šitie visi apsileidėliai. Paulina, kaip jūs reaguojate tokius? Su gailiščiu ar galvojat, va, imk kortelę, ateik, jau tu baigtų čia?
3: Ne, iš tikrųjų, kažkaip va, dabar, kaip pasakė, tai gal net ir nelabai, pastebi, bet... Gal tame visame šurmulyje galvos praslysta kažkur šitą informaciją, bet veido oda, sakyčiau, prisidėčiau prie Dovilės, tai kaip mes rūpinamės kūnu, tai veidų lygiai taip pat mes turime rūpintis, jisai sensta, atsiranda mimikos raukšlių ir panašiai. Tai kaip reguliariai einam į sporto klubą, taip turim turėti reguliarę ir keisti programas, tai keisti, kaip keičiam programas sporto klube, taip turim keisti programą, rutiną savo dienos eigoje ir būtent namų priežiūra irgi labai didžiąją dalį sudaro pačios veido odos būklės, nes tu gali ateiti pas mus į procedūrą, bet o ką darysi namų darbų, mes vis tiek norim, kad tas poveikis ir rezultatas išliktų kuo ilgesnis ir namuose, ir kasdienyje, ne, toj visoje veikloje. Tai čia labai svarbi rutina.
1: Šiaip faktas kaip blynas, kad vyrai vis labiau rūpinasi savo išvaizdą, čia su gerėjančiu gyvenimu tas poreikis tikrai didėja. Gal jūs girdite, ką sako tie pirmą kartą ateinantis pas jūs klientai, kodėl jie nusprendė pradėti rūpinti savo veidu, eidami pas jūs, kokia yra jų motivacija, ar tai su darbu susiję, ar tai yra su ryšių mezgimu, tai yra žmonės, galbūt žmonės dirbantys su žmonėmis, o gal kaip tik yra vardan savęs, vardan geros savijautos, vat norisi atliepti tos, kurie galbūt klauso, galbūt svarstė, galbūt net nesvarstė, bet sužadinti tą norą ir poreikį rūpintis savimi iš anksto.
3: Aš manau, kad tendencija jau vis tiek didėja, kad noras labiau rūpinti savimi. Noras rūpintis ne tik savo vidinę būseną, bet ir išorinę, tai reiškia tuo pačiu veidų masažo ar kūno masažais, kas irgi padeda tiek išoriai, tiek vidum. Tai sakyčiau, kad mūsų lankantys vyrai, jie rūpinasi savimi ir nori lygiai taip pat gerai atrodyti kaip ir moteris ir aš sakyčiau, iš tos pusės labiau gal.
2: Nori ir gerai jausis, vis tiek jaučia ateina ir jaučia kad tokius pojūčius, kad irgi perštėjimas, tempimas, veidodos pleiskanojimas ir nu, nori tiesiog jausis gerai ir aš nežinau, man čia reikia kažkokio kremo. Tai būtent ir paaiškinė, kas vyksta odoje, kokias priemonės reikėtų naudoti, kaip jos veiks ir vat iš to ir susideda, kad ne tik dėl aplinkinių, kada tu pats gerai jausiasi su savimi, tada gerai jausiasi ir su visa aplinka.
1: Jo, labai norisi ir man, aš turiu tokių bičiulių, kuri matosi ten būna ir nosis lupas ir dar kažkas galvoju, kaip to reikia greičiau nueiti, kad tavim kažkas pasirūpinu, parodytų, kaip tai daryti. Taip, dar matau vieną reikalą, kurį verta būtų aptarti, yra QMS veido procedūros, ar ne, ir individualus jų parinkimas pagal odos poreikius. Kas yra QMS, nes čia tie kodai, aš manau, kur visos damos žino, apie ką mes kalbam, bet aš sėdžiu, žiūriu ir karpau akutėmis.
2: Tai QMS, tai yra mūsų kosmetika, mes vieninteliai esam platintojai Lietuvoje, labai didžiuojamės. Būtent jie, jinai yra išskirtinė tuo, kad jinai vokiečių kosmetika, sukurta gydytojų ir jos irgi pagrindinė funkcija padaryti, kad tada būtų sveika. Tai pagrindinis tas arkliukas ir yra, tai kolagenas. Jie labai turi gerą kolageną, gyvulinės kilmės, dabar turi ir susintetintą biocheminių būdų kolageną, kuris atitinka žmogaus kolageną 98%, o susintetintas 100%. Tai ką duoda kolagenas, tai būtent stipriai atstato veidodos drėgmę, suteikia stangrumo, elastingumo odai. Ir išskirtinis yra tuo, vat, QMS kolagenas, kad jį eina ne tik vienas kolagenas, eina kompleksas ir kitų medžiagų, kaip hialuronas, peptidai. Tai gaunasi, kad mes ne tik iš išorės atstatom veido odą, bet taip pat su peptidų pagalba stimuliuojam, kad ir oda pati dirbtų ir sintetintų ir kolageną ir elastiną. Tai būtent gaunas toksai ir iš vidaus, ir iš išorės. Ir tie, kas bando QMS kosmetiką, tai vat, mato to tokį, kad išeina oda nu, visiškai kitokia, spindinti tonuose, tokia visiškai kitokia. Tai vat, ir labai džiaugiasi, ir labai smagu būna matyti kliento tą nuoširdžią šypseną po procedūrų. Ir tos procedūros, aišku, atliekam konsultaciją ir yra individualizuojamos pagal klientus.
1: Mhm. Tai netgi šitaip. Tai čia yra sakoma, kad mano bičiulis taip apie psichoterapiją yra sakęs, kad sako, tu investuok į tai, nes sako, tu uždirbsi daugiau. Nes ir aš iš to, kai girdžiu, čia irgi panašu, kad yra investicija į save visada šitos procedūros, šitos odos pramogos, vadinkim taip, tas labai labai džiugina, kad jūs tai darote. Ir matau, kaip vėl užsidega veidas, Doviliai vat apie tai, sako, kalbėčiau. Beje, man įdomu, nes na, pas kokį kirpėją nuėjus, dažniausiai žmogus ką pasakoja, jis išsipasakoja, ar kalbasi su masažistais žmonės, kai ten pradeda galbūt pasakotis ir jie ten viską išleidžia iš savęs, ar tai yra tyli patirtis?
2: Kiekvienas žmogus ilsisi skirtingai, kiekvienas žmogus yra individualus, vienas ilsisi tiesiog tylėdamas, o kitas ilsisi tada, kada kalba, tai skirtingi klientų tipai yra, tai taip, ir taip ir taip būna, ir mes mums tinka ir taip labai džiaugiamės. Jei jau klientas kalba ir jaučiasi, prakalbėjo visą masažą ir sako, nu kaip pailsėjau, ir aš galvoju, ačiū Dievui, aš taip džiaugiuosi. Tai vat.
1: Tas labai labai džiugina. Beje, jūs ne vienerius

0: į gražinu į pokalbį su mūsų svečiais, tikrai labai labai geras. Ir Vilniaus universiteto mokslininkai, ir tiksliau vu.lt svetainė, sausio 14 dieną, jeigu ieškosite šio straipsnio, publikavo štai to tyrimo rezultatus. Ir klausimas buvo toks, sako, kas iš tiesų lemia, kaip žmonės vertina savo gyvenimą. 25 metais Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto ir Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkų atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų tyrimas atskleidė, kad atsakymas slypi ne tik ekonominiuose, tai yra, kad daugiau pinigų čia jiems reikia, ar socialiniuose rodikliuose, bet ir dalyvavime kultūrinėse veiklose. Tai yra tai, apie ką, tarkim, airiai mano mėgstami labai stipriai yra. Ten buvimas kartu prie bokaliuko, kaip jie vadina, yra labai svarbi kultūrinė dalis. Ir Lietuvos mokslo tarybos finansuoto tyrimo rezultatai rodo, kad reguliarus lankymasis scenos meno renginiuose, parodose netgi, muziejuose ir archyvuose, kultūros leidinių skaitimas, naudojimasis biblioteko paslaugomis bei kino teatrų ir kino festivalių lankymas teigiamai veikia subjektyvų savo gerovės vertinimą. Tai kiekvienam žmogui tai yra savaip gerai. Pasak vieno iš tyrimo atlikusių mokslininkų, VU filosofijos fakulteto sociologo mokslo daktaro Tado Šarūno, šiomis kultūros paslaugomis besinaudojantis Lietuvos gyventojai dažniau nurodo esantis labiau patenkinti savo gyvenimu. Ir aš net neabejoju, kad esate kiekvienas sutikę kokį nors garbaus amžiaus žmonių, kurie eina, dalyvauja ir jiems atrodo, nieks neskauda, jiems viskas gerai.
1: Ir kaip matau, čia statistinio modeliavimo rezultatai parodė, kad kultūrinis aktyvumas pasitenkinimui gyvenimu daro panašų poveikį, kaip gaunamos didesnės pajamas.
0: Būtent.
1: Kas yra įdomu ir va čia dar, tai dar čia ir laiškas matau, čia matė. Tai vidutinės pajamas gaunančiam Lietuvos gyventojui reguliarus įsitraukimas į kultūrinės veiklas pasitenkinimą gyvenimu padidina tiek pat, kiek maždaug 4000 eurų per metus didesnės pajamos yra.
0: Įsivaizduoju.
2: Tai, mėly klausytojai.
0: Jo, tai čia yra ne tai, kad uždirbtum, reikia, tiesiog reikia mėgautis tuo, ką turi.
1: Kokus tyrimas.
0: Absoliučiai. Ir tai yra tikrai dar kartą mano priminimas. Nu, dabar pasiginčykite, jeigu jūs galite, va, su tokiais jau moksliniais teiginiais.
1: Tai ir moksliniai teiginiai, noriu sakyti, moksliniai teiginiai tikrai tą pagrindžia ir kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį mes turim progą nemokamai apsilankyti muziejuose, kas irgi yra puikia iniciatyva ir dar kartą ir tyrimas patvirtina, kad nešvaistykit laiko veltui. Jeigu nėra galimybės susimokėti už vieną ar kitą parodą renginį, turit puikių galimybių tiek organizuojamose nemokamose renginiuose. Kaip vakar, kaip minėjom, kad rytoj bus disko metimo varžybos mero taurį laimėti.
0: Nemokamai.
1: Nemokamai. Ir tai irgi kultūrinis, sportinis reiškinys.
0: Taip, krūva žmonių, taip. Daug gero jausmo atmosferos ir tai yra realybė, kurioje turbūt labiau norisi būti negu namuose tarp keturių sienų.
1: Tada dar vakar kalbėjom su Sad Boy vadybą ir buvo pas mus atėjusi Justina, tai stovėjate Edgaras, o Justina irgi linkėjimai, jinai atsakinga už Edgaro. Ir kaip kito atlikėjo palkvartas?
0: Artiomas.
1: Edgaro ir Artiomo kūrybą ir koncertus. Tai ką pastebėjo irgi muzikantai ir atlikėjai, kad dabar daug nemokamų renginių įvairių švenčių proga, miestai pasikviečia atlikėjus ir mes turim nemokamai dalyvauti tokiuose vat, kultūrinėse reiškiniuose, koncertuose ir mūsų atlikėjai to pačiu auga ir suburia bendruomenės ir žmonės į didelius renginius.
0: Mano patirtis šios vasaros Kražių festivalis, dvi dienos ten atlankytos, ten beje mes irgi susitikom. Taip. Aš žinok, aš tikrai buvau priblokštas to fakto, kad tai yra, na, regiono festivalis, ilgas tradicijas turintis, bet suvažiavo žmonės iš aplinkinių kaimelių, miestelių, net ir miestų, ir aš vaikštau ten vakarį, aš galvoju, palauk, o tai kur tie girti žmonės, kur tie agresyvus, jų nebėra. Tai žmonės tiesiog išmoko leisti laiką maloniai sau ir maloniai kitiems būdami. Tikrai labai labai džiugina ir labai labai norisi pakviesti, eiti, ieškoti, ne tai kad ieškoti, pasimti tą laimę, kurios yra apstu už namų sienų. Tai dėl to ir mes čia apie renginius kalbam, man ir privilegija yra kalbėti, kad Vilniuje mes gyvename labai labai intensyviame kultūrinėme gyvenime, o nueiti į muziejų, tai žinai, gali būti, kad galbūt yra gaila kažkam, gali būti ir toks, žinai, motyvas, kad ai, čia už biletą mokės, čia kažką, tai vat paskutinė mėnesio diena yra, kai jūs galite į vieną, į kitą nueiti, o Vilniui aš jums metu iššūkį, jūs nespėsit, man atrodo, net trečdalio iki metų galo jų išlankyti, nes yra tiek daug, tiek gero turinio ir pažinti savo miestą iš arčiau yra ypatingai vertinga.
1: Ir įvairūs dideli miesto renginiai, va ką tik buvo Vilniaus dienos ir turime įvairias kasmetinės tradicijas, tai tik džiaukitės galimybėmis.
0: Beje, kai vyko sosnės, na, Vilniaus dienos dabar, man atrodo, aš zumbo šokti užsimaniau. Buvo zumbos

0: kokie ten tie pratimai, žinai. Ir ten buvo toks šaunus, kaip save vadinu, išprotėjęs prancūzas, gyvenantis Vilniuje. Ir buvo taip smagu tą zumbą ten draskytis. Aš galvoju, aš jaučiu, kad man patinka. Aš norėčiau daugiau. Tai gali būti, kad jūsų nuolankus tarnas netrukus taps ir zumbo šokėjo. Tai tu zumba su manim.
1: Kaip iššūkis, jeigu būtų.
0: Nu, koks iššūkis, o video reikia eiti normaliai daryti. Taip, tai yra labai labai smagu. Nes mano įsitikinimu, žinau, kad čia yra, beje, nesitikinimu, čia yra moksliniai faktai, kad savijauta ir kūno stovėsina, pavyzdžiui, labai lemia kūno kalba. Nes jeigu tu jautiesi su kniubės ir kažkoks apsikrovęs, atsistotis tiesiai, išsitiesti pečius atgal, smakras aukštyn, jau labai tai veikia ir pastovėti, galų gale pagalvoti, teigiamas mintis, keičiasi realybė, o zumba yra apie tai. Aš supratau, nes ir aš anksčiau, pavyzdžiui, buvau žmogus, kuris labai nemėgsta šokti ir galvoja, ai, čia kažką, bet dabar jau jaučiu, kad čia kažkoks yra savęs gesinimo momentas, o kai tu leidi judesiu į tave išjudinti, pajuda viskas iš giliau.
1: Šokti reikia, rytoj bus ir nemokama salsa pamoka Vilniaus outlete Pilaitėje. 14.30, o po to salsa vakarėlis gerai pavadino, 15 valandą prasideda, kur galėsite šokti ir nebūtinai reikia turėti antrą pusę. Ten yra proga susipažinti.
0: Kaip salsos mėgėjas, kodėl taip žinai apie salsą, įdomu dabar.
1: Čia kitam penktadienį palikim.
0: Kitam, tebūnė. Gerai, mūsų laikas ištiksėjo visiškai. Aš labai dėkoju visiems, kurie šią savaitę leidote kartu, tos visus rytus kartu su Vilnius FM. Kitą savaitę vėl čia būsiu. Antradieniais dėja nebegalėsiu būti, tenka atiduoti duoklę šaliai, važinėjant į pasienius ir per LRT galit stebėti šitą fantastišką laidą. Tikrai, manau, jaučiasi visiems, kas žiūri. Koks tai stebuklingas laikas, bet buvimas čia man yra džiaugsmas, privilegija ir jūs, mėly mano kolegos, norisi ir viešai pasakyti, tikrai puikiai dirbat ir norisi daugiau, galingiau, nes aš matau, kad galit ir mes sukursim šitą gražų stebuklą spalvotą, galingą ir unikalų. Kalbu apie Vilnius FM.
1: Tai, dar trumpai norėjau irgi padėkoti Mūrų už profesionalumą ir ačiū klausytojai už kantrybę, kai aš čia mokausi. Matot, būna pametu mintį, tada bandau prisiminti, vat, set buvo antro nario vardą, bet klysti žmogiška, nebijokit suklysti, nebijokit, praktikuokitės. Jo. Bet laisvėjo pokalbį, man iš tikrųjų labai patinka, kai mes atleidžiam laiką kartu ir čia vis tiek jaučiu, kad jau yra pokytis, negu mes pirmą kartą atsisėdom ir su tavim bendravom tiesiog netiriame turi dabar. Tai žingsnis po žingsnio ir link didesnių tikslų.
0: Tai radio mokykla čia yra tiesiog neprasme, tikrai. Čia mes ne tik, kad informaciją darinamės, bet ir štai kolega tobulėja ir auga. Viskas, mėlėjai, linkiu fantastiško savaitgalio, nes man atrodo paskutinis dailus toks rudeniškos tokios bobos vasaros savaitgalis, po to gali būti jau ir debesotumas didės.
1: Bobo vasara, ateik pas dėdę.
0: Jo, o aš ką, linkiu visiems sėkmės. Atsisveikinimui parinkau kūrinį, kuris visiškai atliepia tai, apie ką tik kalbėjom. Tai linkiu judėti, o ne samonomis save apsidėlioti. Ate visiems ir iki.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus literatų gatvėje 17 amžiuje veikė spaustuvės, vėliau įvairiais laikotarpiais gyveno rašytojai ir dailininkai. Dar 19 amžiuje viename šios gatvės name buvo apsistojęs Adomas Mickevičius. 20 amžiuje čia gyveno Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, o taip pat ir rašytojas istorikas Valdas Drėma. 2008 metais modernaus meno centro darbuotojams kilo idėja vienoje iš gatvėje esančių sienų įamžinti su Lietuva susijusius literatus. Dedikacijas rašytojams kūrė įvairūs menininkai, kurie kūrinius iš molio, medžio, plastiko ir metalo tvirtino tiesiog prie sienos. Projektas vykdytas keliais etapais, tad dabar tokių meno kūrinių, už kurių slepiasi rašytojų pavardės, visoje gatvėje yra daugiau nei 200. Dauguma dedikacijų yra skirtos lietuvių rašytojams, tačiau yra ir užsieniečiams. Nobelio premijos laureatams vokiečiui Günteriui Grasui, garsiai lenkų poetai Vislavai Šimborskai. Čia galite rasti kūrinius dedikuotus Romenui Gary, Tomui Hariui, Frankui Zappai ir kitiems garsiems menininkams.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.
3: Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prêt à partir et tout est rangé déjà. Y a plus que des

0: Вільнює 12 валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос. Мірінтєм з Вільнюю.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur. Kartojame.
1: Vilniaus kodas.
2: Labas vakaras, mėly Vilnius FM klausytojai. Šiandien ketvirtadienis ir vėl eterė laida Vilniaus kodas. Ją vedu aš, žurnalistas Ričardas Sartatavičius. Tęsiam Vilniaus kodo rubriką Pažintis. Šiandien mano pašnekovas, verslininkas, visuomenės veikėjas, kolekcionierius, meno mecenatas ir labai įdomus žmogus Vidmantas Martikonis. Labas vakaras, Vidmantai.
3: Sveiki, jo. Įdomus pristatymas.
2: Tai dar ne viskas.
3: Sužinosiu apie save daugiau.
2: Taip, taip, dėkui už skirtą laiką. Bet prieš pradant pokalbį, pas mus visą laiką yra tradicija susipažinti su studijos svečiu. Tai Vidmantas Martikonis gimė Pasvalyje, Vilniuje baigė Salomėjos Nėries mokyklą, dabar Vyčio gimnazija, studijavo Kauno politechnikos institute, kur įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Didelė dalis darbinės veiklos buvo susijusi su energetika ir statybomis. Dirbo įvairiose pareigose nuo meistro iki įmonės vadovo, buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, daug metų praleido versle. Didžiausia Vidmanto aistra yra menas. Kolekcionuoja lietuvių menininkų autoportretus, netoli Vilniaus sudervės miestelėje įkūrė akmens skulptūrų parką Vilnoja, Vilniuje Pilies gatvė atidarė galeriją muziejų autoportretas. Yra visuomeninės organizacijos vykdančios meno ir labdaros projektus valdybos pirmininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos garbės narys, Vidmantui Martikoniui suteiktas kunigaikščio Gedimino apdovanojimas už nuopelnus, už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityse. Štai taip, Vidmantai, taip greitojų būdu per jūsų dosiją perlėkiau. Ar kažką praleidau?
3: Tai praleisti labai daug tikriausiai, bet trijų dukrų tėvas ir
2: taip, panašiai. Gerai, panašiai. Gerai, galima pridėti.
3: Bet ir priminėt kai ką, net ir buvau pamiršęs kai kurios momentus. Statybininkas inžinierius, tai, bet vandentikis kanalizacija, vat, taip, prie Ukmergės, dar mano tėtis iš Ukmergės krašto, tai vat, aš toks irgi jau čia
2: plataus
3: profilio. Taip. Meniška siela plataus profilio.
2: Kadangi pradėjau nuo pristatymo, jog gimėte Pasvalyje, o baigėte mokyklą Vilniuje, tai kokie keliai atvedė į sostinę?
3: Čia dėja, bet teko keliauti paskui tėvus.
2: Taip.
3: Mama mane gimus Pasvaly, mane darbiniais momentais, kaip sakant, grįžo pas mamą ir mane tenai atrado.
2: Taip.
3: Tada į Kauną, Kaune vaikų darželis ten porą metų, tada Jablonskio mokykla 4 metai ir paskui tėtis amžinatilsi dabar. Į Vilnių darbuotis perėjo, iš paskos mes su mama, čia na, jau į 5 klasę Vilniuje Salomėjka.
2: Tai kas labiausiai Salomėjkių sekėsi?
3: Gerai, ir dar paskui mano ir klasiokas buvęs iš Kauno Jablonskinės atvažiavo irgi į tą pačią Salomėjos mokyklą, tik tai gretimose klasėse. Šakas buvo, jisai bekas, nu, bet vis tiek, o sėdėjom vienam solė prieš tai, nu, tai va, tai visai.
2: O mokykloje kokie planai, jau kažkokius planus ateities, ko norėjot būti, nes, sakysi, vieni nori būti lakūnais, kiti nori būti policininkais.
3: Šiaip tai aš nenorėjau į armiją tarybinę, tai teko mokytis smarkiai 10-11 klasėje, nes iki tol tai nebuvo pasižymėjęs labai jau ten aukštais mokslo pasiekimais jau. Tai stojau paskui.
2: Bet tai inžinierė pasirinko, tiesiog įdomu buvo, ne?
3: Nu, žinot, atvirai man ko besimdavau, tas man kaip ir patikdavo, kada įsigilini. O tikslas tai buvo, kad kuo mažesnis konkursas, kad įstot, nes, sakau, dar kartą armija, man buvo labai baisu.
2: Supratau. Gerai. Okay, baigėte aukštuosius mokslus ir, kaip ir sakiau, nuo meistro iki įmonės vadovo. Tai didelį laiko tarpą jūs dirbote, tai iki 90-ųjų kažkur, panašiai 89-ųjų, ne? Tai galbūt šiek tiek apie šitą etapą. O paskiau verslas?
3: Tai verslas pas mane kažkaip, nežinau, gal nuo močiutės, ar nuo ko ten yra išlikę, ar iš giminiai mūsų ten kažkaip tai yra jau gan gabių, sakyčiau, ne apie save čia, bet taip gabių žmonių buvo šitą įsirtį. Tai dar mokyklos laikais, pirmas mano verslas tai buvo irgi toks labai įdomus, savotiškas, gal kokioj antroj ir trečioj klasėj. Kolūkyje, pas mačiutę kaime, kolūkis supirkinėdavo tos dryžuotus kolorado vabalus, bet tik dryžuotus.
2: Tai buvo tokie teisingai.
3: Ir mokėdavo ten 3-5 kapeikas, nu, bet tai buvo milžiniški pinigai. Bet tu gal radavo balų dryžuotų? Nu, iš esmės, pusę dienos vaikštai, ieškai.
2: Nedaug jų buvo.
3: Vieną, du randi ir tai jau būdavo daug. Nu, tai ką? Paėmiau štų raudonų nuo lapų suskinęs ir bandžiau auginti. Bet neužaugo niekšeliai. Pasirodo, ten dar turėjo iš pradžių žemę įlysti. Matai, vat, mokslas toka, vat, taip, nuo to jau pradėjau tada mokyti. Na, aišku, aš tą sužinojau tik tai labai smarkiai vėliau. Mm-hmm. Bet vat, vienas iš pirmesnių tokių versliukų buvo. O paskui buvo Nido junguriai, kokie aštuntoji klasėje, dar hiperbolė, ten visi ten tie laikai vasaros tokios. Žodžiu, mum jau vat, kažkokį tai organizacinį, gamybinį, verslininko, tokią kažkokią gislelytę.
2: Nuo mokyklos.
3: Įgimtumas kažkoks tai buvo. Nu, kažkaip kraujyje tikriausiai tai vadinkim.
2: O tas kaip samdomas darbas buvo?
3: Prie visko žmogus prisitaikė, toks ten ir samdomas eini, kaip mm-hmm. į pareigą ir tiek. Ten kažkaip tai tais laikais, aš nežinau, aš 59 gimimo, tai kažkaip net negalvoja, čia samdomas, nesamdomas, čia, nu, paprasčiausiai taip įprasta buvo. Visi tuo metu taip
2: dirbo,
3: darė.
2: Taip
3: darė, jo.
2: 59 rugsėjo 5, sveikinu.
3: Taip, rugsėjo 5, taip, pat ką tik nesenai, sakykime.
2: Taip. Gerai, tai gal šiek tiek apsistokime iš tikrųjų ties tolimesniais verslais, nes nebijokim šito žodžio ir visiškai tas gerai skamba, jūs esate verslininkas, milijonierius įeinat į sąrašą. Tai va, tas kaip tas milijonas darėsi, taip pavadinkime. Pirmasis.
3: Žiūrėkit, sako, pirmas milijonas ten vis laiką kažkokiu tai nelabai aiškiu dalyku. Ne, matot, aš gan stipriai, sakykime, dalyvavau. Aš skaičiau tuo metu, kadangi buvau jau įmonės vadovas ten 89-ais, 88-ais mm-hmm. metais jau dar tas sovietas, jau į pabaigą sovietizmas tas ėjo, jau tas vadinamas jau laisvės tokie gurkšniai buvo didesni, jau ir į Lenkiją galėjai laisvai išvažiuoti, jau nereikėjo ten kažkokių ypatingų reikalų, jau buvo tokie. Aš skaitydavau visas instrukcijas, visokius nutarimus, ten tai man failai dar galvoj buvo tušti ir kraudavau viską. Ir vieną kartą skaičiau, kad toks Gorbačiovas ten leido prie komjaunimo komitetų, jeigu įkurta kažkokia organizacija, bendrovė, tai kooperatyvai vadinasi tuo metu, leido, vat, kaip sakant, ten veikti tokiem dalykam. Nu tai įkūrėm Širvintose, ten draugai buvo pažįstami. Tai po truputį, o be to aš labai paskui jau vėlgi tas persitvarkimas vyko iš sakykime, iš socializmo į jau laisvą rinką, virsmas šitas vyko ir aš gan energingai dalyvavau. Jo,
2: tiesiog mano
3: pamatai buvo jo tada, kad ne, ten investiciniai čekiai, čia nepaslaptis aš tos kartos, vat, kada virsmas vyko, dalyvavau šitam pasidalinėme, sakykime, taip.
2: Jūs labai seniai, galima sakyti, dalyvavote tokiam šou, TV šou, kaip išgyventi už 10 litų per savaitę.
3: Oho, jūs viską čia išrinkite, klausykite.
2: Tai kaip ten tais laikais, mes beveik esam bendramžiai, tai kaip tais laikais už tos 10 litų mes galėjom išgyventi tą savaitę?
3: Savaitę galima, bet mėnesį jau už 40, manau, būtų sunkiau. Savaitę tai jo, bet jeigu būtų reikalas ir būtume išgyvenę, nu ką daryti? Būtume išgyvenę, taip, ten žmonės, kuriem ten bandžiau patarti, tikrai taip savotiškai, nu, švaistūniškai arba neskaičiuodami, ten kreditų pasiėmė, ten. Nu, visokių tokių buvo nuotykių. Taip, tai mano toks vienas iš įdomesnių nutikimų. Ir vedėja Baldeikienė irgi tokia moteriškė, sakyčiau.
2: Taip, energinga. Energinga, taip.
3: Gerai, bet, žodžiu, linksmas laikas buvo. Jo.
2: Gerai, tai dabar mes jau nekalbam apie 10 eurų ir 20 eurų išgyvenimą. Nu, savaitę gal ir galima.
3: Na.
2: Vėlgi skaičiuojant.
3: Taip, savaitę gali, ten vieną dieną pabodavai, antrą, paskui ten kokį nors makaroną, ne, nu, žiūrėkit, būtų bėda, aš manau, tikrai prasisuktume kaip nors.
2: Maničiau.
3: Dabar grybai, uogos ten.
2: Gerai, jau nuo 98 metų pradėjote aktyviai dalyvauti politikoje. Ir 2000-aisiais tapote Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu. Esate liberalių pažiūrų. Tai kaip tas, pradėkime prieš pertraukėlę dar šiek tiek apie tą jūsų gyvenimo etapą, politiką. Nemažai laiko vis dėlto ten buvo.
3: Žinot, aš jau buvau versle ir, kaip sakant, vėlgi skaitydavau visus nutarimus, įstatymus. Man privalu buvo, kadangi buvau įmonės vadovas ir jau tada savininkas kažkoks. Ir man vykdavo trumpas sujungimas smegenyse, kada ten toks Vagnoris buvo premjeras, kada priimdavo sprendimus, šiandien priima, kad jau galioja prieš pusę metų, prieš metus, na, ten buvo chaosas absoliutus. Nu, sakau, kažką reikia bandyti stengtis arba iš viso jau emigruoti tada, nes čia, nu, neįmanoma taip dirbti, tada, žinai, tu darai, pasirodo, tu darai jau kažkokiu popieriniu sprendimu, neteisingai, jau nuo pusę metų. Tai va, čia toks vienas postumis buvo, kad aš norėjau kažką bandyti, kažkiek įtakos daryti, kažkiek dalyvauti, dar jaunas, energingas, tos sveikatos energijos pilna. Jau statybos, kaip sakant, tas verslas, jau tas, nu, buvimas tose statybose jau toks, jau tapo, būdavo nebeįdomus, na, jau viskas per daug paprasta.
2: Tai vat. Ir politikas rado. Gerai, darom trumpą pertraukėlę, paklausom muzikos ir tęsim pokalbį.

0: kartojame. Vilniaus kodas.
1: Tęsiam pokalbį su verslininku, visuomenės veikėju, kolekcionieriumi ir meno mecenatu Vidmantu Martikoniu. Kalbėjome apie pradžią, kaip atėjote į verslą, kaip jį padarėte tuos pirmuosius, sakysim, verslo pinigus ir atėjote į politiką. Tai vat toliau ir tęskime. Buvot, sakėte, jaunas, energingas ir norintis kažką keisti, tai ir užsibuoti politiko ilgai.
2: 15 metų, kažkur taip. 17, tokio jau atsakingose visokiose miesto tarybose, taip toliau, net šiaip, kad vat, tik tai feisbukinis toksai politikas, dabar jau toksai feisbukinis politikas pasidaręs, karts nuo karto kažką parašinėjau, bet grinai daugiau dėl savęs. O tuo metu tai įsivaizdavau, kad galiu kažką keisti, pakeisti, keletą vis dėlto per tos metus gerų darbų vilniečiams ir manau, kad padariau ten tokių, galbūt pusiau su jumoru, bet vat, buvo panaikinta visi kairieji posakiai visą parą. Aha. Kai kuriuose gatvėse. Tai pasiekiau, kad nors darbo dienomis ir tik darbo valandomis, kad galėtų paskui ten, kur, nu, kam sukinėtis aplinkų ratus. Nu, tai va, toks mažiukas.
1: Įdomu.
2: Bet jūs neįsivaizduojat, kiek tas reikalavo jėgų. Kadangi jau tas biurokratas, kuris nustatė tokius dalykus, jisai visom išgalėm tada gina savo tą požiūrį, kuris iš esmės, nu, beprasmis kai kuriuose reikaluose. Na, tai arba lygiai taip pat ir su tom juostom, kur buvo vienas autobusas ir viskas, darbo dienomis, sutinku, labai taip, geras sprendimas. Taip. Bet jeigu savaitgalį ir panašiai, nu, kam ten trukdyt, kam neleis žmonėm laisviau, greičiau pravažinėti. Nu, žodžiu, čia tokie, kaip sakant...
1: Bet labai svarbu šie tokie dalykai buvo.
2: Iš smulkmenų susideda mūsų gyvenimo komfortas tam tikras. Na, tai vat, čia viena iš tokių smulkmenų, paskui dar ten tokių porą.
1: Bet šiandien kruovate ir biudžetą, ir finansus, ko gero, ne?
2: Man buvo pirmininko. Per tuos metus buvo biudžeto finansų komiteto pirmininkas, gal 5 kokius ar 6 metus ir kitus kultūros komiteto pirmininkas. Tai aš va čia taip toks...
1: Tai kaip, kaip jūs ir toks ir esate.
2: Taip, iš savęs toks ir esu. Taip. Taip. Dar jeigu būtų koks laisvamanių komitetas, būčiau ten pirmininkas prašęsis. Taip.
1: Na, o kas jums labiausiai vat, iš buvimo, tam aktyvaus buvimo politikoje ir nemažai, sakėt, 15 metų, vat įstrigo į galvą, pavyzdžiui, politikoje, kas yra tas politikas? Nes visi įvairių nuomonių turi ir samprotavimų. Kas gali eiti į politikus, kas gali būti politiku, ko reikia, kad būtum politiku?
2: Na, matot, nuomonė formuojasi, jinai keičiasi, mano dabar savo laiku, tai aš įsivaizdavau, kad tokie kaip aš turim eiti, idėjiniai, ideologiniai, dabar, nu, čia jau tas amžius mano taip sako, bet dabar, kad mažai tokių idėjinių jau ateina žmonės, kai kurie jau akivaizdžiai matosi verslą daryti politinį, tas taip neskaniai atrodo, bet... Politikas turi būti geras oratorius, kaip čia vienas protingas žmogus sakė, ir kažką daug išaiškinti, kas bus už metų. O už metų turi paaiškinti, kodėl tas neįvyko. Tai, čia vat geras politikas atseitų. Na, nežinau, aš nežinau, kas gali būti geras, bet aš žinočiau, kas turėtų būti politikas. Taip. Tai vat, politikas pirmiausiai turėtų būti savo ideologinis, kad ne jisai eitų pagal mases. Vat, žodžiu, jaučia, kad iš toje auditorijoje jis būtų teisingai pakalbėjęs ten ar teisingai kažką pasakęs, tai jis tą ir kalba. Jis turėtų skleisti savo idėją, savo mintį, diegti į gyvenimą ir tada patraukti paskui save žmonės. Vat, kada toks bus, tai jisai tikrai turės ir užnugarį didelį, ir palaikymą visos tautos ir panašiai.
1: Ir savo bendraminčių turėtų turėti palaikymą, nes
2: taip,
1: vienas...
2: Taip, savaime suprantama, kada jis savo idėją ir mintį skleidžia, ar tenai galų galint, net grupė kažkokia ideologinė galėtų būti idėjinė, ta prasme. Ir tą idėją jis pasiekėjo vis laiką surast turėtų. Nu, ne vis laiką, bet jeigu va tokį suranda, ta sėkla va mintis ta visuomenėje pridyksta, vadinasi, bus stiprus geras politikas. Ir...
1: O kodėl nelikote jūs aktyvioje politikoje? Nusprendėte nelikti taip?
2: Ten taip susiklostė, šiek tiek aš pamačiau anksčiau tam tikrus procesus negu mūsų partijos tuometinės liberalų sąjūdžio vadovybė. Aš mačiau, kad Remigijus Šimašius eina savo keliu, pabandžiau tą ten, kaip sakant, aiškinti savo kitiem kolegom. Tuo metu Šimašius buvo meras. Taip ir buvo, už kokių 4 mėnesių Remigijus įkūrė savo partiją.
1: A, aš supratau.
2: Ir todėl mūsų ten jau, o kol jisai dar buvo mūsų liberalų sąjūdyje, jisai sugebėjo mane ten iškrapštyti.
1: Nu, žodžiu, tiek to, šito mes tada neliesime. Gerai.
2: Tokie
1: dalykai.
2: Jau istorija.
1: Taip, tai yra istorija. Bet kokia atveju buvimas politikoje irgi paliko pakankamai atspaudą gilų jis bendram įsivaizdavime, kaip turi būti tvarkoma valstybė, kokie turi būti priimami sprendimai, kad valstybė būtų geriau gyventi visiems ir valstybė klestėtų.
2: Na, aš valstybės valdymo masteliu dar tiek nepriaugau. Aš taip miesto lygio toks, vadinkim, politikas buvau. Taip, miesto ūkį pažinau gerai. Kaip įsivaizdavau, kaip tas miestas turėtų veikti ir dirbti, jau šitoj vietoj man buvo aišku. Tai va šita varpinė man patiko. Ir aš jaučiau, kad šitame mastelyje, miesto mastelyje galima kažką daryti, galima padaryti įtaką. Ir nu, tam tikrą kažkokią tai sprendimams ir tu matai, kad kažkiek kažkas veikia. O valstybės man dar procesai nelabai suprantami, nes ir miesto vykdomoj politikoje jau yra daug įtakų iš visokių šonų. Tiek iš ministerijų, tiek iš vyriausybės, tiek iš kažkokių taip tarptautinių organizacijų. Aš kai kuriem dalykam tikrai nepritardavau, kad ir mat, užsienio mokyklo ten ar prancūzų mokykla buvo, ar dabar Amerikos mokykla, girdžiu tas pats, kad jiem patalpas nemokamai turi būti. Nu kodėl? Turtingi žmonės ten veda savo vaikus. Nu, vadinkim, susimokėkim. Nu, tai argi čia tokie vat, niuansai mano požiūris toksai yra. Tai kad tai vat irgi įtakojami visos ten yra sudėtinga išsistumdyti ir jeigu tik tai kažką truputį darai, kas netinka, o jie turi prieimą prie žiniasklaidinių ten lobizmų kažkokių, tai Sudėtinga atsilaikyti, suprantat, kaip yra. Tas, kas tikrai supranta, kas žino tą ūkį, tada viskas aišku. Jis jaučia, kad aš, pavyzdžiui, buvau teisus, ar ten mano ten pozicija teisi kažkokia, tai arba bent jau neneigiama. O kas va taip iš paviršutiniškai tik tai nu, yra tų niuansų, nu gyvenimas iš tokių dalykų ir susideda.
1: Bet Vidmantai, iš tikrųjų, jūs esate turtingas žmogus ir vat ir jūs mėgstate, ir jūs galite ir mėgstate kalbėti tiesiai, nevyniodamas į vatą, sakydamas savo nuomonę, ją laikydamasis ir turėdamas savo stuburą. O tai čia yra super. Nes vat, kol žmogus turi savo stuburą ir laikosi, tai iš tikrųjų yra ir pagarba, ir jo kelias yra toks pakankamai aiškus visom prasmėm. Bet ar čia prie to, va tokio, sakysim, laisvo žodžio ir leidimo savo kalbėti ramiai ir atvirai pinigai prisideda?
2: Tai aš va tą ir norėjau pasakyti, kad matot, tas stuburas yra paremtas, kada nepriklausai jau finansiškai nuo kažkokios tai vienos ar ten politinės grupuotės, ar ten nuo vieno miesto ten malonės vadovo ar panašiai. Tas prideda stuburą. Vadinkim taip, charakteris yra savo šiek tiek, bet jeigu tik pajustum, pavyzdžiui, aš taip galvoju, aš nežinau, kaip kitiem jausis, arba vat pats kartais bandau save vertinti, ar aš tikrai, na, kalbėčiau taip, kaip reikia kažkam, jeigu aš, pavyzdžiui, valgyt labai norėčiau. Čia klausimas, kada papultum į tokią būseną, jau dabar atrodo, kad va, kiek virs. O jeigu priverstų gyvenimišką situaciją, tuo labiau, kada esi dar ne vienas, vis tiek esi atsakingas ir už savo bernadarbius ir už vaikus kažkuria prasme, nors jau visi suaugė savarankiškai, jau kažkiek ne. Taip, kad čia negalėjau taip praplėšęs marškinius ten sakyt, kurtinę atstatęs, kad vat gyvenimas vis dėlto...
1: Daugia briaunis.
2: Taip, bet tai vat aš sakau, man ką suteikia, sakykime, mano užsidirbtas lėšas, tas, ką jūs vadinate, čia tie milijonai vadinami.
1: Taip.
2: Tai vat ta ir leidžia šiek tiek laisvai jaustis, jaučiuosi laisvas ir ramus šitoj vietoj. Tai vat, vat čia tai tikrai laisvas žodis.
1: Tai vat ta proga trumpai pertraukėlė, muzikėlė ir grįžtam kalbėtis.

0: Pakartojame. Vilniaus kodas.
1: Tęsim pokalbį su verslininku, visuomenės veikėjų, kolekcionieriumi ir meno mecenatu Vidmantu Bartikoniu. Kalbėjom apie viską jau. Beveik apie viską. Ir apie gyvenimą, ir apie verslą, ir apie darbą, ir apie pinigus. Ir dar nekalbėjom apie porą dalykų, kaip tik mūsų pasne laidos tema būtų. Aš užsiminiau, kad kunigaikščio Gedimino apdovanojimas už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje. Kas čia tokio?
2: Atvirai kalbant, nelabai žinau.
3: Savoka tokia labai įdomi, nu jeigu davė, aš džiaugiuosi.
1: Jums teko labai vis tiek daug dirbti, aš taip suprantu, su žmonėmis ir galima sakyti, ir ugdyti juos, kai versle buvote, kai politikoje buvote, aktyvioje, ne?
3: Na, sunku čia dabar pasakyti, matot, čia iš šono žmonėm ko gero geriau matytis, pačiam save kažkaip tai vienaip ar kitaip matyti, tu labiau nori matyti visą laiką geriau, negu kad yra tikriausiai, taip.
1: Tai logiška.
3: Nu, tikriausiai, o šiaip tai apdovanojimas skamba gražiai, sunkiai čia paaiškinti ko gero galėtų tie patys sukūrę tokį pavadinimą, bet...
1: Žodžiu, per daug nesureikšmėte.
3: Atvirai kalbant, buvau pamiršęs, teisingai.
1: Va, tai priminiau tada.
3: Ačiū labai, taip.
1: Gerai. O dabar razinka ant torto, kaip aš sakau, apie jūsų aistrą menui. Akmens skulptūrų parkas Vilnoje, galerija Vilniuje autoportretas. Bet tą temą dabar galim šiek tiek paliesti, nes tai yra iš tikrųjų labai įdomu. Nes jeigu nepriklausomybės pradžioje daug investavote į verslą, tai menas taip pat investicija, ar vis dėlto jau kažkas daugiau, duoklė visuomenė ir kažkas tokio?
3: Nuo
1: kolekcijų visokio, taip.
3: Taip, aš kolekcionuot pradėjau nuo pat vaikystės, irgi nuo pat pirmų dienų, kaip ir vat, Kolorado vabalai, tuo pačiu metu gimė. Buvo kramtomos gumos popieriukai, buvo cigarečių pakeliai jau paskui vėliau, paskui buvo ten visokie degtukai. Ir taip toliau. O tokia rimtesnė, tai jau pirma irgi mokykloje dar kokioje 6-8 klasėje pradėjau kolekcionuoti lietuviškus pašto ženklus. Ir visus lietuviškus, kurie susiję, visus pašto ženklus, kurie susiję kažkiek su Lietuva. Turiu ir Jungtinės Amerikos valstijų, ir Kanados yra truputį, ir Sovietų sąjungos yra, kur Lietuvos yra kažkoks tai žodis. Ar,
1: akcentai žodžių Lietuvos.
3: Taip, ar universitetas paminėtas, ar ten dar kažkas, aš tuos pašto ženklus visus žinau. Aišku, įskaitant ir nuo pačių pirmųjų smetoniškų, netgi nuo žydų bendrijų buvo, pavyzdžiui, pirmieji minimi ženklai, kad yra 17-18 metai tie. O iš tikrųjų, tai man tinka ir tokie žyminiai savišalpos kasos žydų. Net buvo lietuviški paminėjimai, lietuviški užrašiukai, aš jau tuos irgi priimu. Kaip tokiu ženklu. Tai vat aš turiu...
1: Visiškai... Ir iki šiol turite šitą kolekciją.
3: Taip, ir absoliučiai visą pilną. Aišku, net tokia ten su visokiais raritetais nukrypimais, kaip Vykintas Bubnys, bet tikrai šiaip pilna.
1: Pilna kolekcija.
3: Pilna ir dar nemažai tokių raritetinių. Taip, turiu pilnas dvi. Vieną gesintą, vieną negesintą. Nu, čia jau...
1: Jo, tai aš... O gesintą, negesintą, kas tas...
3: Nu, štampuota, peštą.
1: Supratau.
3: Taip. Ir iš to nemažai ir istorijos, žinai, ten yra ir vat, Šilutės krašto buvo, ten buvo Klaipėdos krašto pašto ženklai, buvo Litvas Rotkova, ta Vilniaus krašto. Tie dalykai, jo, tokie duoda. Ir įdomus perštampimai, aš jau žiūriu ir vokiškas štampas ant to Klaipėdos krašto ženklo, ir lietuviškas, ir prancūziškas. Ten
1: aha, įvairių, tai ne vienas antspaudas.
3: Taip, įdomiau tokie yra. Ir paskui savietai atėjo ant lietuviškų ženklų perštampo LTSR, tenai porą dienų, ten tokių. Nu, žodžiu, įdomiau yra įdomiau. Tai va čia mano tokia pirmesnė, kuri jau mokyklai, kol dar nebuvo to, kaip sakant, kitų dalykų, tokių didesnių. O paskui mane įtraukė tokia Dalia Grodienė.
1: Taip, puikiai pažįstu. Taip.
3: O, labai taip. Šauni moteriškė, jinai savo pavyzdžių ir patu pati mane kalbino, žiūrėk, sako, tokį gražų jūs turite tą Vilnoje čia prie ežerą. Tada dar ne parkas buvo.
1: Ne parkas.
3: Nu, darykit skulptūrų simpoziumą. Nu, šiaip taip, jinai, nu, mėti čia pinigus, jinai. Man gaila dar verslas visas atrodo taip, nu, kažkur. Na, ir pat įtraukė, vieną kartą padariau ir paskui 15 metų, kiekvienais metais darydavau tos simpoziumus, ne 15, 11.
1: Teko vienam tiesiog, kaip svečias dalyvauti pas jūs.
3: Vienam atidarėme.
1: Taip, taip, taip, taip.
3: Galėjo dažniau.
1: Teko.
3: Taip, tai, tai vat, įtraukė, įtraukė ir, žino, tas pasaulis, kada, kaip čia pasakyti, galbūt net priešybė vienybė tokie suveikia visai iš kito pasaulio, visai kiti žmonės, visai kita aplinka, nebėra tos įtampos, kada bendrauji su, turiu omenį, su skulptoriais, taip, su menininkais, visai kitas pasaulis ir mane tas taip jau irgi įtraukė, nes buvai iki tol tai kategoriškam, labai aiškiam, sutarėjai, padarėjai, nepadarėjai, į nosį arba ne, ir taip toliau. O šį čia...
1: Čia meninkai, čia kitaip.
3: Taip, neįvykdė, nu ką darysiu. Rytoj. Nu, tas rytoj, žinai, mėnesį būna dar ten daugiau. Na, tokių vat įdomių yra, jo, ir mane tas labai patiko, tas bendravimas, tai nu, iš pradžių man skulptūra, aišku, paskui autoportretai savotiškai, kolekcionuoju autoportretus, aš manau, kad aš Lietuvoje daugiausiai autoportretų turiu, skirtingų autorių.
1: Lietuvių autorių.
3: Taip, aš irgi tik tai autorius, tik su Lietuva susijęs, nu, turiu porą ir tų jau užsienietiškų, ten italų vieno, dar ten, bet čia daugmaž, kadangi pas mane skulptūra jisai buvo, dalyvavo simpozime, tai tuo pačiu ir autoportretą padarė savo.
1: Taip.
3: Tai, aš džiaugiuosi, bet dabar kažkaip jau kažkaip labiau linkstu į skulptūrą, į tą granitą, į akmenį, o jau tie autoportretai sudėtinga jūs išeksponuoti, tik tai internete. Ir jų jau kiekis susidaro, ir aš jau ir pamirštu, ar turiu tą autorį, nebeturiu, jau žinot, vis tiek jau failai perkrūti.
1: Žinoma. O gerai, o skulptūros, kiek dabar skulptūrų yra?
3: Apie 80.
1: Apie 80, ne?
3: 80, gal 7, dabar jeigu čia vertinant teisingai. Aš taip. Dar bronzos keletą, tai va, taip.
1: Bet Vilniuje, jūs sakot, taip, aš sutinku, kad autoportretus sudėtingiau išeksponuoti, bet Vilniuje galerija...
3: Taip, autoportret galerija, bet aš ją iš pradžių įsivaizdavau, kad aš ją darysiu tokią, kaip pastovi veikiančią vien autoportretų ir keisiu visą laiką ekspozicijas. Bet kažkaip nepasiteisino, tada aš atidaviau tą galeriją daugmaž visokiem menininkam eksponuoti savo darbus ir sąlygą už tai, kad jeigu nori mėnesį eksponuoti, ar tenai 3 savaitės, ar ten daugiau kažkiek, turi man padovanoti autoportretą.
1: Taip, nu tai, logiška, taip.
3: Taip, taip, nu tai kitur, kitaip, pas mane va toks atsiskaitimo būdas. Tai va, ir tikrai džiaugiuosi ir keletą... Nu, ne keletą, 14 labai gerų, kai kurios nelabai vykusios, ten, na, visokių tų parodų yra kaip ir visokių tai menikų. Vieni vienai vertina, kiti kitai vertina.
1: Taip. O jeigu kalbėti...
3: Ir labai įdomių turiu autoportretų, labai įdomių, tiek asmenybė įdomių, tiek medžiagoje įdomių.
1: Medžiagoje tai yra?
3: Turiu meko. Pavyzdžiui, taip. Filmuką, mažiuką, vieną kadrą mažiuką iš juostos, tai ten, nu, jį tik taip per padinimo stiklą, pavyzdžiui, gali žiūrėti.
1: Ai, tokio visai mažiuką.
3: Taip, visai mažiukas, taip. Nu, iš filmo juostos iškirptas 3 ar 4 kadrai. Na, turiu akmeninio, turiu, vat, ant sienos Griškevičiaus Algio autoportretas, tai manau, kad jis didžiausias autoportretas, ko gero, pasaulyje. Ar 7 metrai žiogas tas kabo, kur Konstitucijos 23.
1: Ai, šitas, taip.
3: Taip, čia Algio Griškevičiaus ir autoportretas.
1: Aha, supratau.
3: Nu, tokiu, turiu ir medžiagoj, yra ir fotografijas, yra vat Dichavičiaus, jisai autoportreto tokį pasidaręs irgi. Kai kurie, vat Karatajų, Vlada Amžinatilsi, jis vienintelį autoportretą yra pasidaręs ir jau aš užprašęs esu, kad, nu, vat, padaryk specialiai. Kitas net nebūtų daręs. Ar Žekauskė nelaima tokia tekstilininkė. Irgi autoportretą padarė, bet tik todėl, kad aš jau ten, taip sakant...
1: Ilzia.
3: Kaip čia sako, nu, ūkiškai zizinau. Tai įdomu, prisiminti, peržiūrėti įdomu, karts nuo karto aš tiek tos perverčiu, pereinu, peržiūrėti, saugojimo irgi būdas yra sudėtingas.
1: Žinoma.
3: Sudė... porą autoportretų atsigabinau iš Jungtinių valstijų su lietuviu susijusius, mm-hmm. Atmūrina. Jau čia jis mažai buvo žinomo savo laiku, bent jau tokiuose mėgėjus, kaip savęs skaitau, mėgėjų, tokiu truputį labiau, daugiau negu vidutinis mėgėjas vat, meno arba žinovas. Jį iš Amerikos Jungtinių atsigabinau. Yra, šiaip yra ką pažiūrėti.
1: Tai jūs galima pasižiūrėti ir muziejuje, ne?
3: Internete dabar.
1: Šiaip pagrindinis, ir internetas.
3: Pagrindinis muziejus internetas. Pas mane ten autorių yra apie 300.
1: Oi, tai tikrai visų neišeksponuosite.
3: O pačių darbų tai dar daugiau savai, nes kai kurių ir pakeletą. Miliausko vat, labai man patinka visą tokią, amžinatėlis, ten nuo jaunystės absoliučio studentų laikų iki vat, visai tokių jau jau amžiuje, kaip sak.
1: Vidmantai, pabaigai, mėgstu aš vis paklausti. Esate jūs sėkmingas žmogus. Ką palinkėtumėt žmogui, kad jis taptų sėkmingu?
3: Aš žinau, yra kiekvienas gal savo kažkokią sėkmę mato. Ačiū, kad jūs skaitote, kad sėkmingai, vis tiek yra daug gyvenimo pusių. Bet manau, kad pirmiausiai laikyti žodžio, siekti tikslo, kurį savo sufirmuoju, o nemesti ant pirmos bėdos dieną kažkokį nusistatyti, gyventi, kad su savimi nesusipiktum. Tokią kažkokią būseną turi turėti. Aš nežinau, aš dabar jau nemeluoju niekada.
1: Taip.
3: Seniau būdavo visko, aišku. Tai vat, kai pamėluoji, tai kažkoks andušas vat, akmenukas toks, ai, taip nejaukų. Tai vat šitos būsenos nereikia turėti, stengtis
1: meluoti. Ir viskas bus gerai.
3: Ar viskas gerai, bet bus gerai. Geriau negu gali būti.
1: Ačiū labai už pokalbį. Šiandien Vilniaus kodo studijoje svečiavosi verslininkas, visuomenės veikėjas, kolekcionierius, meno mecenatas ir tikrai labai įdomus žmogus Vidmantas Martikonis. Ačiū visiems mūsų klausiusiems. Laida Vilniaus kodas vedžiau aš, Ričardas Sartatavičius. Susitiksime po savaitės, kitą ketvirtadienį. Įsijunkite, vėl bus įdomu. Pamatysit. Gero vakaro ir iki.
3: Viso gero.
4: Vilnius FM 104.3

0: yra, jos rodo labai skirtingas programas. Gal reikėtų paminėti porą, na, gal šiandien penktadienį, tai mes turime parodos atidarymą Bėgių parke 5 valandą, taip pat parodos atidarymą editorial erdvėje, Familiar Stranger paroda vadinasi 6 valandą, ir diena yra kupina susitikimų su menininkais, tai gal kas, manau, yra labai svarbu, kalbant apie galerijų savaitgalį, kad tai yra dar viena galimybė susitikti su menininku ir išgirsti parodos atsiradimo istoriją, kūrinio atsiradimo istoriją. Ir jeigu kyla klausimas, na, kaip matyti šiuolaikinį meną, tai kad būtų drąsiau, kiekviena institucija siūlo susitikimus su menininkais, bei kiekviena institucija siūlo tokį edukacinį elementą, kuris leidžia įsigilinti, kas yra parodoje, per to paties autoriaus perspektyvą. Lygiai taip pat parodas lydi tekstai, kuriuose stengiama nupasakoti procesus, inspiracijas, nutikimus, o kartais labai tiesiogiai įvardinti, na, kaip atsirado vienas ar kitas kūrinys ir apie ką šiuo metu mąsto ir galvoja menininkas, bei kokia yra priešistorija jo kūrybos.
1: O ką rekomenduotumėte šeimoms su vaikais, ypatingai kai akcentuojate tą edukacinę reikšmę?
2: Šiais metais labai džiaugiamės, kad mes turime ir šeimoms skirtą žemėlapį. Tai drąsiai eikite su mažaisiais, nes jie tikrai turės ką veikti, yra numatytos net kreidelės ir žemėlapis, kurį sukūrė iliustratorė. Ir iš tikrųjų pati žinau, ką reiškia su mažaisiais keliauti į muziejus ar galerijas. Jie dažniausiai mažiausiai yra kantrus ir norintis dažnai išeiti, tad tikrai kviesime paieškoti vieno ar kito elemento tame žemėlapį ir kad kol spalvina, kad paieškotų tų detalių tarp meno kūrinių ir taip įsitrauktų į šitą kelionę.
0: Tai su mažaisiais galima nuo pat namų tuo užsiimti, todėl kad mūsų puslapyje prie ekskursijų galite rasti žemėlapio atvaizdą, kuri savo patogumui galite atsispausdinti namuose. Ir žemėlapio iliustratorė yra Konstancija Keternytė, tai esame jai labai dėkingi, kad jinai, na, kviečia ne tik mažuosius, bet ir visus, kas tik nori užsiimti šią veiklą, įsitraukti ir galbūt pasižiūrėti į galerijos koordinates per tokį labai mums pažįstamą ir malonų Vilniaus miesto atvaizdą.
1: Na ir pabaigai labai praktinis klausimas, ar reikia iš anksto registruotis į renginius, į galerijas, ar visi šitie renginiai yra nemokami?
2: Visi renginiai yra nemokami, tikrai kviečiame užeiti, išskyrus galbūt Vilniaus galerijų savaitgalio plus programą, kurioje, kaip ir minėta, trupučiuką yra atskirtis muziejams. Ne visi muziejai nemokami, pasitikrinkite labai prašau, bet galerijos ir projektų erdvės menininkų studijos jos yra atviros visiems lankytams. Tiesa, mes nepaminėjome, kad taip pat šio savaitgalio metu yra puikių ekskursijų, jas reikia registruotis, nes vietų skaičius ribotas.
1: Kągi, ačiū Jums už išsamę informaciją, už išties labai turiningą pokalbį. Primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi Vilniaus galerijų savaitgalio kuratorė, menotyrininkė, galerijos Drifts įkūrėja ir vadovė Jolanta Chockevičiūtė Loren, bei Vilniaus galerijų savaitgalio projekto vadovė, kuratorė, kultūros vadybininkė Daura Polonskytė. Ačiū, kad buvote šią valandą su mumis.
0: Ačiū.
2: Ačiū Jums.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Nuo lapkričio 20-osios Lietuvoje keisis telefonų pirkimų išsimokėtinai tvarka. Net ir perkant telefoną be palūkanų ar kitų papildomų mokesčių, pardavėjas privalės įvertinti pirkėjo kreditingumą, jo pajamas ir visus turimus finansinius įsipareigojimus. Iki šiol tokiems pirkiniams vartojimo kreditams taikomi reikalavimai negaliojo. Įprastai mėnesio įmokos už visus finansinius įsipareigojimus negali viršyti 40% žmogaus pajamų. Tačiau telefonams, modemams ir maršrutizatoriams numatyta šimtis. Ši riba galės siekti 60%. Dėl naujos tvarkos daliai gyventojų jau turinčių didesnių finansinių įsipareigojimų gali tekti rinktis pigesnį telefoną. Ateinančią naktį, kai kur truputį palis, bus 6-11, vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, bus 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktį bus 6-11, pajūryje 12-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį bus 11, dieną 18, sekmadienio naktį 9, dieną 17 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvos ekonomika šiemet turėtų aukti 2,9%, tačiau infliacija paspartės iki 5%. Tokias prognozes skelbia Finansų ministerija. Gyventojams palankesnių žinių yra darbo rinkoje. Nedarbo lygis turėtų sumažėti iki 6,8%, o vidutinis darbo užmokestis aukti 9,4%. Taigi gerokai sparčiau nei kainos. Finansų ministerija prognozuoja, kad gyventojų perkamoji galia stipriai, o namų ūkio vartojimo išlaidos šiemet išaugs 4,5%. Ekonomikos augimas skatins ir antrosios pensijų kaupimo pakopos pertvarka. Vis dėlto kitame šalies ūkio augimas turėtų sulėtėti iki 2,2%, o infliacija iki 3,3%. Lietuvoje per metus išaugus atlyginimams ir atpigus maistui, gyventojų perkamoji galia maisto atžvilgių padidėjo daugiau nei 11%. Valstybės duomenų agentūros duomenimis vidutinis atlyginimas į rankas per metus augo 9,1%, o maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai rugpjūtį kainavo 2,1% mažiau nei prieš metus. Maksimos duomenimis labiausiai pigo šviežia kiauliena, duonos, mėsos ir pieno gaminiai, vaisiai bei daržovės. Vis dėlto ekonomistai pabrėžia, kad bendros gyventojų perkamosios galios nereikėtų vertinti vien pagal maisto kainas. Metinė infliacija artėjant prie 6% brango būsto išlaikymas, kelionės, energetiniai ištekliai ir dalis kitų paslaugų.
1: Vilnius FM.

0: Vilniaus ritmu. Šeškinės šlaituose šalia būsimo nacionalinio stadiono bus kuriamas mamutų slėnis, edukacinė ir poilsio erdvė skirta Vilniaus ledynmečio istorijai pažinti. Maždaug 32 hektarų teritorijoje bus įrengti pasivaikščiojimo takai, regyklos, poilsio ir žaidimo aikštelės, augalų sodai, naujas pėsčiųjų tiltas bei ekspozicijos pasakojančios apie ledynų suformuotą sostinės kraštovaizdį. Teritorijoje taip pat planuojama pasodinti daugiau kaip 700 medžių ir kitų želdinių. Pirmieji darbai turėtų prasidėti dar šiemet, o pirmuosius tris projekto etapus numatoma baigti iki 2028 metų antrojo ketvirčio. Jų vertė beveik 11 milijonų eurų, iš kurių 5 milijonai 400 tūkstančių bus skirti Europos Sąjungos. Vilniaus rajono savivaldybė pristatė svarbiausius per pastaruosius trejus metus įgyvendintus ir pradėtus darbus. 2023-26 metais rajone išasfaltuota ir atnaujinta apie 100 km kelių, nutiesta apie 150 km vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, įrengtos naujos ugdymo, socialinių paslaugų, kultūros ir viešosios erdvės. Tarp didesnių projektų Nemenčinėje atidarytas medicininės reabilitacijos centras, naujas Pagirių kultūros centras ir parkas. Toliau planuojami ugdymo įstaigų priestatai keliose gyvenvietėse, Nemenčinės sporto kompleksas su 50 metrų baseinu ir Rudaminos baseinas. Įgyvendintus bei planuojamus projektus gyventojai nuo šiol gali stebėti ir specialiame interaktyviame Vilniaus rajono pokyčių žemėlapyje.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus ritmu. Pirmoji alga ne tik proga save palepinti, bet ir tinkamas metas pradėti mokytis valdyti savo pinigus. Luminor banko specialistai jaunuoliams patarė vos gavus pirmasis pajamas iš karto nuspręsti, kiek jų skirti išlaidoms, o kiek santaupoms. Pradžiai pakanka reguliariai atidėti 10-20% uždarbio, o taupyti lengviau turint konkretų tikslą – kelionę, vairavimo kursus, kompiuterį ar studijas. Taip pat verta stebėti kasdienės išlaidas, nes nemaža pinigų dalis gali nepastebimai iškeliauti smulkiems spontaniškiams. Pirkiniams. Pasak ekspertų, pradėjus uždirbti svarbiausia nesukaupta suma, o įprotis nuolat dalį pajamų pasilikti ateičiai. Dirbtinis intelektas Lietuvos mokyklose turėtų nepakeisti mokytoją, o padėti jam daugiau laiko skirti mokiniams. Dirbtinio intelekto sprendimo eksperto Lino Eriksono teigimu, 39% šalies pedagogų jau yra naudoję dirbtinį intelektą mokydami mokinius. Tai daugiau nei ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių vidurkis. Dirbtinis intelektas gali padėti mokytojams rengti skirtingo sudėtingumo užduotis, pritaikyti mokymosi medžiagą individualiems mokinių poreikiams ar sumažinti administracinio darbo. Tačiau ekspertas perspėja, kad netinkamai naudojamas dirbtinis intelektas gali ir pakenkti mokymuisi. Mokiniui gavus parengtą atsakymą ir jo neapmašius, geresnis atliktas darbas nebūtinai reiškia geresnės žinias. Todėl mokykloms siūloma nedrausti dirbtinį intelektą, o nustatyti aiškias jo naudojimo ir mokinių darbų vertinimo taisyklės.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Reklama.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.